I'm gonna come see your band and I'm gonna take over. So f*** you.

už kampo. Švarūs plaučiai, nešvarūs drabužiai, platūs vyžiai, neaiškus draugužiai. Ryškios emocijos, ryškios, ryškios, ryškios emocijos, ryškios spalvos. Naktis dar nepraradus savo, muzika veikia, taip

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika. Muzika.

ЧАЛЛАРТЕ ОДАСЫ

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

išrūšiuotos, rankšluosčiai drėgni, kelios paros nemiegotos. O mes tokie pilni, o mes tokie pilni. Diskotekas iššukuotas,

Visiškai rytinis kūrinys 4 in the morning iš Jay Bernard. Čia skamba LRT opus eteryje. Prieš tai ir kolektyvas, kuris tikiu po savaitės albumo perklausos ir apskritai po debiutinio albumo diskomunikaciją, aš kalbu apie Bohemos tarifą, tikrai atrado arba klausytojai atrado šį kolektyvą, arba kolektyvas tikrai pasipildė naujais gerbėjais. Štai taip prasideda muzikinė programa Atmerk akis per LRT opus. Mano vardas Marius, čia iki 10 valandos bendrausime. Vokietijos futbolo rinktinė tikrai pasistengė, kad mano rytas sutrumpėtų ir to miego būtų mažiau. Tai apie pasaulio futbolo čempionato aktualijas kitą pusvalandį. Vokiečiai keliauja namo po įspūdingos 11 metrų baudinių serijos. Viskas pasirodymas šiame čempionate baigtas. Kam jis tęsiasi, sužinosime po trumpųjų žinių. Prieš tai yra apie orus kiek išsamiau, aišku, ir muzikos pagrosiu, kas be ko, ir naujesnės, ir jau patikrintos savaitės albumas po devintos, o čia Bang Bang Boom. Paklausom.

0: Čia Brion kolektyvas, jų Bang Bang Boom ir Ghostly International tikrai labai gera leidykla. Išleido 2024-aisiais, išleido jų albumą Makro. 12 minučių po 7, dar vienas lietuviškas kūrinys čia tuoj po šaukinio per LRT Opus. Karšti klijai, Fiat Panda. O tada jau ir šiek tiek apie orus papasakosiu.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Svarbiausia neprilipti prie tos galinės sėdynės, karšti klijai čia ir Fiat Panda. 16 minučių po 7 tęsime atmerkakis ir apie orus per šalį slenka šaltasis atmosferos sluoksnis, kuris lems didesnį debesuotumą lietų ir lydinčią perkūniją. Kolegomis iš LRT radio pasakojo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Prie Lietuvos artėja šaltasis atmosferos frontas, todėl atsirado tankesnių debesų. Antradienio pirmoje dienos pusėje bus mažai debesuota, vėliau įsivyraus saulėti orai. Trumpai palynos, kai kur nugriaudės ir perkūnijos, o dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Trečiadienio naktis bus panaši, temperatūra vyraus apie 14-19 laipsnių šilumos. Tačiau jau rytoj dieną pasieks trumpos liūtys lydimos perkūnijos, per kurias sustiprės vėjo gūsiai. Trečiadienį nuo 28 iki 32 laipsnių karščio. Štai tokia konkreti tiksli

čia ir šiek tiek švelniau LRT opus grojaraštyje Firestorm iš Dua Sale. 7 valandos 25 minutės, tuo į valandą įpusėsime ir kviesiu klausytis pirmųjų šio ryto trumpų žinių. Prieš tai Fever Ray, Looking for Ghost, remiksuoto kūrinio versija, tuo į pašaukinio.

Seimas apsispręs, ar socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių patvirtinti naujuoju premjeru. Iki atviro balsavimo politikas susitiks su bene visų parlamento frakcijų atstovais. Lietuvos apeliacinis teismas vakar pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusios Noro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Jis gegužę buvo išduotas Prancūzijos ir vakar teisme pareiškė norą suteikti jam teisę pasisakyti apklausti jį kaip įtariamai. Tuo metu kitas teisiamasis buvęs akcininkas Raimondas Baranauskas maždaug 15 metų slapstosi Rusijoje. Maskvos meras skelbia, kad Rusijos oro gynyba per naktį numušė beveik 50 į sostinę skriejusių Ukrainos dronų. Ši ataka surengta praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija praėjusį penktadienį numušė 160 dronų. Tai vienas didžiausių skaičių nuo karo pradžios. Kijevas pastraisiais mėnesiais suintensyvino smūgius prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą, siekiant pakenkti svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniai. Tuo metu Ukrainos pareigūnai praneša, kad per pastarosios paros Maskvos atakas įvairiose šalies miestuose žuvo 10 žmonių. Prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, Kijevo atsakas bus griežtas ir proporcingas. Monake nugriaudėjus sprogimui sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Pareigūnai teigia, kad tai greičiausiai buvo išpolis, pirmasis toks Monako istorijoje. Ukrainiečių žiniasklaida praneša, kad sužeistasis Ukrainos verslininkas Vadimas Jermolajevas ir jo šeimos nariai. Jis apibūdinamas kaip vienas turtingiausių šalies žmonių. Prezidentas Vladimiras Zelenskis 2023-aisiais Jermolajevui įvedė sankcijų ir išaldė jo turtą. Tikslesnės incidento aplinkybės kol kas nežinomos. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norimos

0: sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo, lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms, jos prašymus nagrinėja pagal ketvirčius. Sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Per pirmąjį ketvirtį pinigus atsiėmė daugiau kaip 500 000 gyventojų. Ir apie orus, šįryt nelijo, temperatūra svyruoja nuo 18 iki 24 laipsnių šilumos, diena bus mažai debesuota, kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojus temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio, vakariniame pakraštyje bus iki 26 šilumos. Sostinėje lietaus tikimybė nedidelė, Vilniuje diena apie 30 karščio. Dabar yra 33 minutės po 7.
1: Opus. Čia MySelium Institute doktorantas Kasparas Mejeris, Spenglos draustinis. Pirmas semestras, pradiniai stebėjimai atrodė įprasti, muzika, šokiai, laužai, bet po vidurnakčio modeliai pradėjo kartotis. Veidai, judesiai, susitikimai neįmanomose vietose. Antras semestras. Einu vienur, atsiduriu kitur. Prietaisai nebeveikia. Instituto studentai išsibarstė. Nebemanau, kad micelis gyvena po susibūrimu. Manau, kad susibūrimas gyvena micelyje.
2: Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

čia tokiais tropiniais ritmais po trumpų žinių. LRT Opus eteryje suskambo Robert Passera, TT Coco. 7:39, tęsime atmerkę akis netrukus apie sporto įvykius pasaulio futbolo čempionato aktualijos. Visiškai neprognozuojamas čempionatas, kalbant apie atkrintamasias, o kol kas dar šiek tiek tropikų pridėkime, nes čia ir Ursula 1000 turime su Tropical Intention.

0: Labai, labai lauktas sugrįžimas, kalbu apie Thundercat ir čia buvo Thundercat singlas Children of the Baked Potato. 7:48, tęsime atmerkę akis metas sportui. Tas sportas šiandien sukasi apie pasaulio futbolo čempionatą, apie tas nemigo valandas, jeigu palaikėte arba stebėjote Vokietijos ir Paragvajaus rinktinių susitikimo, ką gali žinoti, galbūt likote stebėti ir paskui Nyderlandus bei Maroko akistata, tai Japonija, Vokietija, Nyderlandai po 16-finalių keliauja namo, daugiau nei 68 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje Hiustone, Brazilijos rinktinė tik paskutinėmis akimirkomis išplėšė pergalę pasaulio čempionato 16-finalyje, Karlo Ančeločio auklėtiniai 2-1 palaužė Japoniją ir žengė į 8-finalį, pergalingai įvartį 6 pridėto laiko minutę pelnė po keitimo aikštėje pasirodęs Gabrielis Martinelis. Japonai 5 kart pasaulio čempionus pribloškė 29 minutę po greitos atakos, kai Šusano smūgių pažymė iš užbaudos aikštelės pasiuntė kamuolį į vartus. Antrajame kėlinyje Kazemiro rezultatą išlygino smūgių galvą iš arti, taip pat siuntė kamuolį į vartų viršų, kai jau atrodė, kad komandoms teks žaisti pratęsimą, lemiamą smūgį sudavė Martinelis. Japonija ir vėl nepavyko peržengti pirmojo pasaulio čempionato atkrintamųjų etapo. Azijos rinktinė pirmavo per pastarąsias 3 savo atkrintamųjų rungtynes, tačiau visas jas galiausiai pralaimėjo. Nuo 8-finalyje Brazilija susitiks su dramblio kaulo kranto ir Norvegijos poros nugalėtojo. Tuo metu 4 kart pasaulio čempionė Vokietija taip pat baigė pasirodymą šių metų čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o baudinių serija nusileido 3-4. Čia, na, nežinau, reikia rodyti visiems vaikams, kurie žaidžia futbolą, kaip negalima mušti baudinių. Prisipažinsiu, atspėjo abu Vokietijos futbolininkus, kurie neįmuš. Vienam pasakiau, kad taip negalima ateiti nusiteikus ir iš vietos mušti. Kitas atrodė psichologiškai nenusiteikęs, nepasiruošęs. Paragvajaus herojumi tapo vartininkas Orlando Hillas, jis baudinių seriją atrėmė Kajaus Havertz ir Niko Voltemadės smūgius, o lemiamą baudinį realizavo Jose Kanalė. Pirmajame kėlinyje Julian Siso smūgių galvą nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė Paragvajų į priekį. Vokiečiai tai įvarčiu atsakė po pertraukos, kai pasižymėjo Havertzas. Per likusią laiko komandos įvarčių nepelnio pratesime po VAR peržiūros, bet teisėjas atšaukė ir Jonathan'o tą įvartį, nors vokiečiai jau šventė paskutinę pratesimo minutę. Paragvajų vartininkas dar kartą išgelbėjo komandą. Na, baudinių serija po 2 netikslių vokiečių smūgių Paragvajus turėjo galimybę užbaigti susitikimą, Vokietija atsidūrus ties bedugne. Antonio Sanabrio smūgiavo šalia vartų, Nadimas Amiry realizavo Vokietijai gyvybiškai svarbų baudinį ir rezultatą išlygino. Tuomet vokiečių vartininkas Manuelis Noiris atrėmė Fabiano Balbueno smūgį ir sugražino viltį komandai, kai atrodė, na, visiškai nėra jokių galimybių. Visgi Vokietija suteikta proga nepasinaudojo, tą smūgiavo virš vartų, o prie žymos stojęs Kanalė pasiuntė kamuolį į viršutinį kampą ir pradėjo Paragvajaus šventę. Antradienio rytą pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo ir dar vienas 8-finalio dalyvis, juo tapo Nyderlandus įveikęs Marokas. Intriguojančioje pirmojo atkrintamųjų etapo akistatoje per pagrindinį laiką nugalėtojas nepaaiškėjo, todėl komanda žaidė pratęsimo, po jo kėlėsi 11 metrų baudinių seriją. Ją 3-2 laimėjo marokiečiai, išsiuntė Nyderlandus namo. 72 minutę olandai pirmavo po Cody Gapko įvarčio, rezultatą pirmąją pridėto laiko minutę smūgių galvą išlygino ir pratęsimą išplėšė į Sadiopas. 8-finalyje Marokas susitiks su Kanada. Tuoj dar peržiūrėsiu, kas laukia Paragvajaus, bet kol kas pagrosiu šiek tiek muzikos. Čia turiu Johnny ir Sabotage iškart po šaukinio.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.
2: Ass took away from me. I was like, well.

Pirmoji Narkikis programos valanda per LRT Opus baigėsi Home kūrinio iš LCD Sound System simboliškai, nes apie namo keliaujančias pasaulio futbolo čempionato 16 finalyje pralaimėjusios rinktinės ką tik pasakojau, tai apie tai, kas laukia Paragvajaus, toliau tai Prancūzijos ir Švedijos 16 finalio nugalėtojai Vokietijos ir galiai vakar daug kalbėjo, užvakar iš tikrųjų daug kalbėjo apie tai, kaip jie lengvai įveiks Paragvajų ir po to jau na, planavo, kaip jie 8 finalyje susitiks ir aišku įveiks Prancūzijos futbolininkus, kuriems dar na, reikia į tą 8 finalį patekti. Pasižiūrėkime greitai dar, kas laukia pasaulio futbolo čempionate. Šį vakarą Dramblio kaulo krantas prieš Norvegiją. Prancūzai vidurnaktį pradės akistatą su švedais, o jau vėliau paryčiais laukia įdomi, intriguojantį akistatą. Vieni iš pasaulio čempionato šeimininkų Meksikos futbolininkai susitiks su Ekvadoru. Tad tiek dabar jau apie sportą. Susitinkam iškart po 8.

Tikrai labai įdomus ir vertas dėmesio projektas iš Londono, Societe 25 ir jų singlas Jai Garabia iš tokio pat, iš albumo tokio pat pavadinimu Jai Gara, kuris pasirodė šių metų pavasarį. Societė tai yra trijo, kurį sudaro Merve Erdem, dargi dainuojant ir kolektyve Kit Sebastian, taip pat gitaristas ir produceris Glenas Falausas, bei kompozitorius ir produceris Polas Elliotas. Toliau apie orus netrukus lauksime ir lietaus, tačiau karštis dar kol kas bent jau nesitrauks, sako sinoptikai, per šalį slenka šaltasis atmosferos sluoksnis, kuris lems didesnį debesuotumą, lietų ir jį lydinčią per kūniją. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Pasak jos, prie Lietuvos artėja šaltasis frontas, todėl atsirado tankesnių debesų. Antradienio pirmoje dienos pusėje bus mažai debesuota, vėliau įsivyraus saulėti orai, trumpai palinos kai kur nugriaudės ir per kūnijos, o dieną kai jis iki 27-32 laipsnių. Trečiadienio naktis bus panaši, temperatūra vyraus apie 14-19 laipsnių šilumos, tačiau rytoj dieną pasieks trumpos liūtis lydimos perkūnijos, per kurias sustiprės vėjo gūsiai. Temperatūra trečiadienio dieną kils iki 28-32 laipsnių karščio, sako sinoptikai. Netrukus lauksime lietaus, bet karštis dar nesitrauks, apie tai ir portale LRT LT. Lietuviška muzika ir čia Kristijonas Ribaitis krenta.

Kiekvieną kartą pristatant šį kūrinį reikia išvardinti galybę atlikėjo prisidėjusi prie Thames, No No ir Kelia Kris ir Ksenija Rubinos ir Namdi ir Shamir. 8:14, toliau turiu Jamie Woon, All The Way, Shy One remiksuotą kūrinę versiją, jau kurį laiką norėjau ją pagroti. Pirmą kartą, beje, prisipažinsiu, išgirdęs kažkaip, gal net taip klausiausi, gal net tomis ausimis išgirdau, bet po to nuo iki pavyko perklausyti ir tikrai neturiu abejonių dėl jo gero klausimosi.

Labai gerai, čia Greta Van Fleet suskambo Play Your Games, 8 valandos 22 minutės, o turiu ir šio to, kas nespėjo nuskambėti praėjusioje atmerkakis valandoje. Aš kalbu apie Press Eyes ir Blue Datsun, tuo ir West Side Cowboys, sugrosiu su Kickstones, The Boys, tuo ir trumposios LRT opų žinios.

0: Opus.
1: Lietuvos apeliacinis teismas vakar pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusios Noro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Jis gegužę buvo išduotas Prancūzijos ir vakar teisme pareiškė norą suteikti jam teisę pasisakyti, apklausti jį kaip įtariamąjį. Kitas teisiamasis buvęs akcininkas Raimundas Baranauskas, maždaug 15 metų slapstosi Rusijoje. Monake nugriaudėjus sprogimui sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Pareigūnai teigia, kad tai greičiausiai buvo išpuolis pirmasis toks Monako istorijoje. Ukrainiečių žiniasklaida skelbia, kad sužeistasis Ukrainos verslininkas vadinasi.

0: Timas Jermolajevas ir jo šeimos nariai. Jis apibūdinamas kaip vienas turtingiausių šalies žmonių. Prezidentas Vladimiras Zelenskis 2023-aisiais Jermolajevui įvedė sankciją ir įšaldė jo turtą. Tikslesnės incidento aplinkybės kol kas nežinomos. Jungtinės valstijos ir Iranas skelbia prieštaringą žinias apie planuojamas derybas Katare. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šiandien planuojamas susitikimas Dohoje gali būti labai svarbus. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministerija tvirtina, kad šiuo metu jokių derybų su Vašingtonu jokio lygmeniu nėra numatyta. Jungtinės tautos praneša, kad nuo praėjusios savaitės katastrofiškų dvigubų žemės drebėjimų Venezuela supurtė daugiau kaip 500 pakartotinių smūgių, skaitant maždaug puspenkto balo pastarąją parą. Žuvusių skaičius perkopė 1700, pareigūnų teigimu aukų skaičius bus daug didesnis. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norimos sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo, lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms, jos prašymus nagrinėja pagal ketvirčius. Sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Per pirmąjį ketvirtį pinigus atsiėmė daugiau kaip 500 000 gyventojų. Vilniaus universitete 10 kartą bus teikiami atminties diplomai okupaciniais metais iš šios aukštosios mokyklos pašalintiems studentams ir darbuotojams. Šiemet tokius simbolinius diplomus gaus 46 žmonės. Tarp jų partizanas Stasys Lukša, Juozo Lukšos brolis, iš universiteto pašalintas 1947 metais ir tais pačiais metais žuvęs kautynėse. Ir apie orus, šiandien bus mažai debesuota, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra kils iki 27-32, vakarinėme pakraštyje iki 26 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė, bus apie 30 laipsnių karščio. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Džiazo elegancija ir trykštanti energija. Liepos 2-ąją muzikos magijos klube koncertuos saksofonininkas Kęstutis Vaiginis kartu su žinomais atlikėjais iš Suomijos ir Lenkijos. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: LRT Epica pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną romantinė drama Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirima žiūrovams nuo 13 metų.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: Sit.

Sampa The Great ir Never Forget čia baigia skambėti LRT opus eteryje. Tuoj pratęsime su Spangl. 8:44, bet prieš tai verslo naujienos, kelios žinutės trumpai iš verslo žinių. Lietuvos bankas skelbs tiesioginių investicijų šių metų pirmąjį ketvirtį statistiką. Seimui bus pateiktos energetikos įstatymo pataisos, kuriomis siūloma laikinai ir grąžintinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamo elektros energijos kainą didesniems nebuitiniams vartotojams. Taip pat apie tai, kad antrą pasaulyje pagal prekybos apimtis kriptovaliutų birža Bybit, kuriuose Lietuvoje rodo registrų centrų duomenis, nuostatose nurodyta, kad įmonė užsims tik rinkodaros veiklą. Taip pat verslo žiniose apie tai, kad investavimas ir spekuliavimas dvi pinigų įdarbinimo veiklos, kurias reikėtų atskirti, tačiau galima suderinti viename portfelyje. Ekspertai dalyjasi, kaip sujungia ilgalaikę strategiją su aktyvę prekybą, atkreipia dėmesį, kokių taisyklių reikia laikytis ir kokiais būdais galima valdyti riziką. Valdančiuosius užvaldžiusi idėja fix, bet kokią kainą įsiteikti Kinijai sietina su parankaus užsienio ministro paieškomis. Visa jų pastarųjų dienų retorika byloja, kad dabartiniam diplomatijos vadovui iškeltas nerealus tikslas per pusmetį normalizuoti santykius su Kinija. Šioje dėlionėje valdantieji nutyli, kad draugystės bet kokią kainą siekiama su šalimi, kuri padeda Rusijai kariauti prieš mūsų partnerę Ukrainą ir kad paukoja savo politiką dėl Taivano, vargu ar sulauktume Jungtinių valstybių padėkos, juolab amerikiečių karių reputaciją keičiam į juanius. Klausimą verslo žinių redakcijos nuomonėje. Taip pat apie tai, kad vertinant, kurį prekybos tinklą Lietuvos vartotojai dažniausiai renkasi įsigyti kasdienio maisto ir kitų būtiniausių prekių, stipriausias pozicijas atsiriekia Maxima, vietoje stabtelė Lidl, o Norfa sparčiausiai kopė į viršų. Ir dar apie tai, kad kasdien iš Latvijos į Lietuvą išvežama apie 330 tonų atliekų, kad geriau įsivaizduotume, tai būtų maždaug 14 sunkvežimių vilkstinė per metus iš kaimyninės šalies atkeliauja virš 120 tūkstančių tonų atliekų šiandien. Lietuvai tai palanku, bet rytoj gali atsirūkti sankcijomis. Gausus atliekų eksportas grindžiamas tuo, kad Lietuva turi didelius perdirbimo pajėgumus, rašo leidinys Latvijos Avize. Latvijoje perdirbamas tik plastikas, o Lietuvoje ir popierius, kartonas bei stiklas. Prisidengus perdirbimu iš Latvijos į Lietuvą po 14 sunkvežimių vilkstinių kasdien, rašo verslo žinios, o LRT LT versle apie tai, kad birželį baigintis antrajam metų ketvirčiui, antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kopimo antrojo pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrai ketvirti žmonės iš kaupimo traukiasi lėčiau nei pirmai. Štai tiek apie verslą dabar, 13 minučių iki 9.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Tikrai labai gerai skamba. Dar vienas šios savaitės LRT Opus albumo pasirinkimas. Zakmina pristato debiutinį albumą The Boy with the Blue Eyes. Ir čia ištrauka iš jo Breaking Apart kartu su Jonu Lapinu. Zakmina yra didžėjus ir produceris Lukas Zeringis. Beje, kiekvieną kūrinį Lukas yra aprašęs, bet na, jeigu reikėtų pradėti vardinti apie ką Breaking Apart, tai reikėtų vis tiek atsispirti nuo pirmojo albumo kūrinio, o patį albumą atidaro darbas pavadinimu Equal. Tai gal taip jau per daug ir neišsiplėsiu, bet kalbant apie patį albumą The Boy with the Blue Eyes, jis atsiskleidžia kaip ištisinė šiuolaikinės elektroninės muzikos trajektorija, tai ne tiek atskirų kūrinių rinkinys, kiek laipsniškas garso transformacijos procesas, kuriame forma nuolat kinta, todėl ir reikėtų apie kiekvieną kūrinį kalbėti nuo pradžių iki pabaigos. 5 minutės po 9 prasidėjo paskutinė atmerka akis programos valanda, kaip ir visuomet joje irgi turėsiu naujos muzikos, o čia tai, ko dar nespėjau išgroti praėjusioje valandoje Yeji ir turėsiu dar punkto su Cvai Euro, taip pat Marts, Morale, Sola, Brand New, čia Sola ankstesnis drumandbeisinis įrašas, Sola, jei neklystu, jau išleido ir savo antrąjį studijinį dvigubą albumą, tuoj pasitikslinsiu, tai laužytų ritmų ir elektronikos artimiausių metų čia tikrai netrūks.

komunikuotas mano kvailas protas. Kokybiškai aš suklijuotas. Aš preparatas rezervuotas. Aš kosmopolit fanas, sukrimtęs to mama. Sutartinai ironizuojantis beplanis. Žinau, aš laikas skirtas saikui. Tas saikas aš, sudygęs

molinė, mano moralė išskirtinė, mano moralė brangu.

Solo darbas Brand New iš 2022 metais pasirodžiusio nuostabaus debiutinio šios atlikėjos albumo King iš Hospital Records. Visai neseniai, birželio 6 dieną, Solo išleido savo antrąjį studijinį albumą, vėlgi dvigubą vinilą Forever. Nežinau, man pirmasis kažkaip labai labai tyrai atrodo nuoširdžiai ir draugiškas aplinkai, draugiškas norint pagroti LRT Opus eteryje. Kažkaip vis tiek sentimentai tam debiutui priklauso. O toliau turiu naujieną. Naujieną iš berliniečių prodiuserio Paul Valentin. Jis drauge su žymia Vokietijos aktore Liv Liza Fries įrašė kūrinį Elvau. Tiksliau, muzika Paul Valentin, žodžiai ir balsas be abejo priklauso Liv Lizai Fries. Pasiklausom.

0: Rocket.
1: Lietuvos apeliacinis teismas vakar pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusios Noro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Jis gegužę buvo išduotas Prancūzijos ir vakar teisme pareiškė norą suteikti jam teisę pasisakyti, apklausti jį kaip įtariamai. Kitas teisimasis buvęs akcininkas Raimundas Baranauskas, maždaug 15 metų slapstosi Rusijoje. Monake nugriaudėjus sprogimui sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Pareigūnai teigia, kad tai greičiausiai buvo išpuolis, pirmasis toks Monako istorijoje. Ukrainiečių žiniasklaida skelbia, kad sužeistasis Ukrainos verslininkas Vadimas Jermolajevas ir jo šeimos nariai. Jis apibūdinamas kaip vienas turtingiausių šalies žmonių. Jungtinės tautos praneša, kad nuo praėjusios savaitės katastrofiškų 2 žemės drebėjimų Venezuela supurtė daugiau kaip 500 pakartotinių smūgių, įskaitant maždaug 1,5 balo pastarąją parą. Žuvusių skaičius perkopė 1700, pareigūnų teigimo aukų skaičius bus daug didesnis. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo, lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Jos prašymus nagrinėja pagal ketvirčius. Sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Per pirmąjį ketvirtį pinigus atsiėmė daugiau kaip 500 000 gyventojų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija šiemet planuoja patvirtinti bendrąją lietuvių gestų kalbos ugdymo programą. Viceministro Jono Petkevičiaus teigimu, tai leis lietuvių gestų kalbą įtraukti į pasirenkamuosius dalykus mokyklose. Vilniaus universitete šiandien bus pristatytas išskirtinis atradimas. Šventų Jonų bažnyčioje po daugiau nei 200 metų atvertas vienas didžiausių 18 amžiaus baroko sienų tapybos ansamblių Lietuvoje. Restauratoriai po 19 amžiaus uždažymais aptiko daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų vientisos sienų tapybos, o didžiausia staigmena tapo tai, kad freskos išliko itin autentiškos. Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas sako, kad tai išskirtinio meninio lygio atradimas. Ir apie orus, šiandien bus mažai debesuota, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra kils iki 27-32, vakarinėme pakraštyje bus iki 26 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė, šiandien sostinėje apie 30 laipsnių karščio, dabar yra 33 minutės po 9. LRT Opus.

kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Kaip visuomet, išskirtinis skambesys, išskirtinė kokybė. Sol darbas mane iškart po trumpų žinių čia per LRT Opus. Pagalvoju, ką dar galėčiau pridėti prie Salt. Denica čia Wrong Things kartu su Jaro Vandal, gero klausimusi.

Lietuviška elektronika čia skamba LRT opus eteryje, Boyarčiuk ir Force ir su elektroninės muzikos skambesiu arba skambant elektroninį muziką ir atsisveikinu, Mark Akis muzikinė programa priartėjo prie pabaigos, aš Mariu sakau, iki rytojus dieną praleidžiu, o mes susitiksime ketvirtadienio rytą nuo 7. Čiagi siūlau jums kaip tik gerą naujieną, visiškai šviežės Britų supergrupės, elektroninės supergrupės Desius garso takelis, kūrinys X-Ray Shocks iš naujo mini albumo Desius Tracks EP 7. Laisvas problematiškiausių, nepaklusniausių Anglijos muzikantų susivienimas Desius sukuria ritmą visiškai kitaip, jie tarsi šok iš tamsos apie Desius kalba Iggy Popas, taip pat yra sakančių, kad nors Desius ir kuria naktinio klubo muziką, jo šaknis alsuoja pankišką energiją, tai tikiuosi, kad pajusite visą tai jų naujausiame leidinėje. Tai gero klausimosi ir iki.

kiek daugiau nei 3 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis tradiciškai sveikinuosi čia prie mikrofono aš Kamilė ir laida Dienos Pulsas, kurias 3 valandas mes leisim kartu smagiai su muzika, daug naujos, kaip visada smagu parinkti ir istorijų, iš kurgi tie kūriniai atsirado. Kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios, informacija apie orus, o čia pradėjome tikrai labai su tokia unikale muzikante Jordan Patterson, Jungtinėse valstijose gyvenanti dainininkė, dainų autorė, muzikos prodiuserė, patikilusi yra iš San Fernando slėnio Kalifornijoje ir na, tikrai išsiskiria tuo labai unikaliu vokaliniu tembru, geba atrodo akimirksniu transformuotis iš tokio švelnaus melodingumo į tokį labai netgi emocingą ir šiek tiek gal ir trikdantį skambesį. Kūryba jos neretai remiasi savianalizė, emocinių ribų tyrinėjimų, visokiausios kasdienės situacijos tampa tokiais labai psichologiškai krūtais pasakojimais apie identitetą, prisirišimą, atsiribojimą. Ir ji, na, taip pat išsiskiria ir tuom, kad nemažą dalį savo muzikos kuria pati nuo pat pirminių demo idėjų iki galutinio produsavimo, taip išlaikydama tokį vientisą ir labai asmenišką prisilietimą prie savo diskografijos. Ir kūrinys Just My Friend čia toks atrodo, na, ir dviprasmis, kaip ir visą laiką klausia, gal nori būti tiesiog mano draugu, o štai jau pabaigoje dainos atsiranda ir kitas klausimas, gal ir daugiau kažkuom, tai nežinia, gal ir daugiau. Tai kūrinys išleistas yra kaip pagrindinis mini albumo Songs from a Valley Girl singlas, įrašo kompanijos Secretly Canadian, ir būtent tai ir nagrinėja tas santykių neapibrieštumo ribas, vadinkime. Judėsim toliau su The Lemon Twigs, be abejo, žinoma, amerikiečių roko grupė, kurią dar 2014 metais Long Island'e įkūrė du broliai, labai talentingi, Brian ir Michael Daddario. Abu yra multiinstrumentalistai, vokalistai, dainų autoriai, garsėja tikrai puikiu gebėjimu atgaivinti tą 60-ųjų, 70-ųjų skambesį ir supinti jį tokį barokinio poproko, psichodelinio roko, power pop energijos mišinį. Kūryba tikrai įkvepta jaučiasi tokių kaip The Beatles, The Beach Boys, The Birds, Big Star, na, o gyvi pasirodymai, sako, žavi teatrališkumu, tokia vintažinė estetika ir nepriekaištingomis vokalinėmis harmonijomis. Čia jų albumo titulinis kūrinys Look for Your Mind būtent ir reprezentuoja puikiai šį brolių braižą, tokia šviesi, nostalgiška atmosfera, labai melodingos gitarų linijos ir tas be abejo analoginis aukso amžiaus skambesys, kūrinio tekstą štai kviečia neprarasti smalsumo ir ieškoti vidinės ramybės bei savęs pažinimo, o optimistiška melodija subtiliai kontrastuoja su tam tikrais apmąstymais apie gyvenimo neapibrieštumą ir nuolatinę žmogaus tapatybės paiešką.

Amerikiečių elektroninės muzikos duetas Adult, kurį Detroite įkūrė sutuktiniai Nicole Cooperus ir Adam Lee Miller. Puikiai žinomi dėl tokio labai keisto, tamsaus, elektrokrešinio, synthpunkinio skambesio. Tikrai nebijo ne vieną ribą tarp žanrų ir tarp skambesių sulaužyti ir tikrai drąsiai neria į eksperimentus. Per daugiau negu 20 metus jų karjeroje, na, jie tikrai išlaikė tą kūrybinę nepriklausomybę ir tai pasireiškia ne tik tai per muziką, bet ir per fotografiją, performanso meną, taip pat ir trumpametražius filmus, konceptualias įvairias meno instaliacijas, tad ir kiekvienas albumas muzikinis yra kuriamas kaip, na, toksai vientis asmeninis projektas. Kūrinys Affordable Decorating, toks, na, taip pat kiek ironiškas pavadinimas, čia būtų galima gal versti kaip prieinama apdaila arba pigus dekoravimas, pašiepia šiek tiek, pasak šių autorių, tą kapitalistinį spaudimą susikurti tobulą, labai estetišką aplinką, net ir turint kažkokius tai ribotus išteklius. Žodžiu, apie euro remontą kūrinys, o mes įdėsim toliau apie kreidą, pakalbėsim. Anthony Smirik čionai netrukus skambės iš Manchesterio, kilęs unikalus labai poetas, prozininkas, muzikantas, kuris tikrai puikiai apjungia skirtingus žanrus savo muzikoje ir, na, be abejo, pagrindinis dalykas tai yra ta spoken word poezija ir naujausias jo singlas Chalk būtent čia ir skambės. Pasak paties muzikanto yra įkvėptas dokumentinio filmo apie snukerio legendą Ronnie O'Sullivan. Ir čia tas kreidos tepimas ant, na, lazdos, biliardo lazdos ar viršūnės tampa tokia, na, metafora apie chaosą, apie kažkokius tai atsitiktinumus, mikroskopinės smulkmenas, kurios gyvenime lemia tokia arba pergalę, arba visišką pralaimėjimą gali reikšti. Ir kaip mes neretai iš tikrųjų atiduodam tom mažom detalėm tokia didelę svarbą savo gyvenime, kaip kad, na, yra tokių tikinčių, kad jeigu neužsidėsi tos kreidos ant galiuko lazdos, tai jau viskas bus labai labai blogas bandymas tos kamoliukus paridenti į tas skilutes stale. Ir, na, be abejo, tai yra taip pat ir kūrinys, kuris puikiai atspindi apskritai Anthony kūrybinį bruožą, tą gebėjimą iš tokių paprastų, labai kasdieninių detalių imti ir sukurti tokias tikrai, na, žmogaus gyvenimo atspindinčias istorijas. Paklausykim. And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns and winks.

Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad norėtų dalyvauti dalyje Europos vadovų tarybos posėdžių, kuriuose būtų svarstami ekonominiai klausimai. Tai politikas kalbėjo susitikime su Nemuno Aušros frakcijos nariais, su kuriais, kaip ir su kitais parlamentarais, Sinkevičius susitinka ir iki artimiausių metų vykstančio balsavimo dėl jo kandidatūros į ministrus pirmininkus. Sinkevičius mano, kad su prezidentu pavyks susitarti dėl atstovavimo Lietuvai Europos vadovų tarybos posėdžiuose. Klausimą, kas Lietuvai turėtų atstovauti Europos vadovų tarybos posėdžiuose, kadenciją kėlė valdantieji konservatoriai. Jie dar 2020-aisiais ragino prezidentą pakaitomis su ministre pirmininke atstovauti Lietuvai Europos vadovų taryboje, o ne vykti į posėdžius vienam. Tuomet Nausėda tvirtino neketinantis deleguoti šių funkcijų. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo žlugusio banko Snoras akcininko Vladimiro Antonovo apklausą. Kaip rašo portalas Delfi, 15 metų slapstėsis buvęs banko vadovas pareiškė, kad visiškai prisipažįsta dėl visų nusikaltimų. Jis tvirtino, kad 2007-aisiais prasidėjus krizei bandė gelbėti banką anot Antonovo ne visai tradiciniais arba neteisėtais būdais. Anksčiau jis nuteistas, nes kartu su kitu akcininku Raimondu Baranausku išvaistė daugiau nei 500 milijardų eurų. Baranauskas maždaug 15 metų slapstosi Rusijoje. Į pareigūnus kreipėsi 7 sukčių apgauti žmonės. Policijos departamento teigimu bendras patirtas nuostolis siekia daugiau nei 316 tūkstančių eurų. Pinigai iš gyventojų buvo išvilioti per socialinį tinklą Facebook bei kitais būdais, apmokant pateiktas netikras sąskaitas elektroniniu paštu ir mobiliuoju telefonu, taip pat bendraujant su nepažįstamais asmenimis, kurie prisistatė nekilnojamojo turto brokeriais, telekomunikacijos ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas paprašė surengti susitikimą, kuris šiandien turėtų įvykti Katare. Visgi Teheranas neigia planuojantis tiesioginės derybas su Vašingtonu dėl susitarimo, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Šis pranešimas pasirodė po to, kai Iranas surengė pirmuosius derybų raundus su Omanu dėl Hormuzo sąsiaurio valdymo nuo tada, kai buvo pasirašytas Vašingtono ir Teherano susitarimas. Be to, abi pusės sutarė nutraukti atakas, kurios kėlė grėsmę susitarimui. Prancūzijos pareigūnai intensyviai ieško asmens, kuris gali būti atsakingas už sprogimą Monake, kur sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Pareigūnai tai traktuoja kaip išpuolį, pirmąjį tokį Monako istorijoje. Įtariamasis, kaip manoma, paliko sprogmenį kuprinėje prie įėjimo į daugiabutį ir paspruko. Ukrainiečių žiniasklaida skelbia, kad sužeistasis Ukrainos verslininkas Vadimas Jermolajevas ir jo šeimos nariai. Jis apibūdinamas kaip vienas turtingiausių šalies žmonių. Monako princas šį incidentą pavadino siaubingo nusikaltimu. Jermolajevui 2023-aisiais buvo įvestos sankcijos ir šaldytas jo turtas. Vilniaus universitete šiandien bus pristatytas išskirtinis atradimas. Šventų Jonų bažnyčioje po daugiau nei 200 metų atvertas vienas didžiausių 18 amžiaus baroko sienų tapybos ansamblių Lietuvoje. Restauratoriai po 19 amžiaus uždažymais aptiko daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų vientisos sienų tapybos, o didžiausia staigmena tapo tai, kad freskos išliko itin autentiškos. Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas sako, kad tai išskirtinio meninio lygio atradimas. Ir trumpai apie orus, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje bus apie 25 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt.

Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 34 minutės. Opus.

0: Labai sparčiai judam link pirmosios valandos pabaigos, bet aš dar taip bandau suskaičiuoti, kad pora smagių kūrinėlių tai tikrai čia dar sutilps. Vienas iš jų tai Kraken Smack 2003 metais įkurtas ir tikrai labai plačiai pripažintas olandų elektroninės muzikos prodiuserių trio, kurie sudaro Oscar de Jong, Mark Nepers ir Wim Plug savo kūryboje, na tikrai daug funko, džiazo, disko, soulo, pačių geriausių motyvų surinkti. Jungia ir be abejo Deep House'o skambesys vis laiką pulsuoja. 2018 metų pabaigoje išleistas jų singlas I'll Be Loving You pasirodęs per pačių muzikantų valdomą įrašų kompaniją Boogie Angst, tapo na, tikrai tokių ryškių pozityvios energijos kupinų šokio muzikos hitu. Pačia pagrindinė vokalo partija atlieka jų ilgametis bendražygis olandas dainininkas Sivar, na, o dar ir tokį posmelį atlikėjas Eric Bidinis čia sudainuos, sušnekės. Taip pat dar išgirsim ir The Funk District, Meksikos sostinėje užgimęs ir Kankune įsikūręs elektroninės muzikos prodiuserio Fernando Mendoza projektas, kuris 2015-aisiais pradėjo muzikinę veiklą. Siekdamas į tą šiuolaikinę šokio muzikos kultūrą, sugražinti vėlgi tos funko, soulo, disko ir afrikietiškos muzikos geriausius skambesius, kūrinys Sanctified, na, tikrai išsiskiria tuo, kad pagrindinė jo energija ir toks ritminis stuburas yra sukurti naudojant legendinę 74 metų amerikiečių grupės Commodores dainos I Feel Sanctified vokalinius samplus, tokias, na, ekspresyves pučiamųjų instrumentų partijas, kurias šis muzikantas tikrai taip gražiai susmulkino, supynė ir pridėjo daug savo skambesio ir tikrai neapsiribojo tokiu paprastu, įprastu, galbūt reikėtų sakyti, samplavimu. Ta originalią medžiagą jis išskaidė daugybę trumpų fragmentų ir iš kurių ėmė ir sukūrė visiškai naują ritminę struktūrą. Tai pasiklausykim, kaip skamba šie du kūriniai.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

3 minutės po 11 valandos, antroji dienos pulso valanda čia prasidėjo su Swimming Pool, sparčiai populiarėjantis ir tikrai puikus, talentingas elektroninės muzikos produceris, tokiu labai giliu, melodingu skambesiu išsiskiriantis ir na, nenuostabu, kad melomanų širdis tikrai gan greitai užsitarnavo, būtent per tuos elektroninius garsus pertikdamas labai nekasdienius tokius žmogiškus išgyvenimus. Čia kūrinys Sunset of My Youth kartu su muzikantu EV išleistas singlas per leidyklą Headroom Records. Būtent apie tai ir kalba, apie tą bėgantį laiką, apie jaunystės saulėlydį, apie šeimos ryšius ir būtinybę judėti į priekį. Tikrai labai gražus kūrinys, o jį netrukus keis Boy Deluxe. Alternatyviosios tamsiosios elektronikos duetas iš Los Angelo, kurį sudaro vokalistė Hope Simpson, taip pat žinoma kaip Hope S, ir produceris Drew Murray, kuris slepiasi po slapyvardžiu True Mara. Projektas už gimė kaip, na, tokia gerokai atviresnė, tokia ryškesnė ir na, tokia labai kitokia, sakyčiau, versija jų ankstesnio projekto Sietle įsikūrusios elektropunk grupės Ever So Android evoliucija ir leido kūrėjams pasak jų pačių atsiriboti nuo muzikinių rėmų ir transformuoti visiškai asmeninės patirtis per kitokį skambesį nuo Hope Simpson vaikystės griežtoje religinėje aplinkoje iki Chumaro praeities kovų su priklausomybėmis į tokį, na, tikrai provokuojantį skambesi. Čia dueto kūrinys I Found God pasirodęs ir jų mini albume Hysteria.

Great to meet you. Good luck in the next financial year.

Jūs klausotės LRT Opus.

čia nuskambėjo Blanchell, amerikietė atlikėja, muzikantė Sabrina Teitelbaum. Štai jis sugalvojusi tokį slapyvardį. Jo singlas Hard Has to Work So Hard, kūrinys, kuris gegužės viduryje pasirodė kaip pagrindinis. Jos studijinio albumo Violence šauklys, Los Angeles įsikūrusi dainų autorė, savo karjerą pradėjo nuo pop muzikos projektų ir na, sulaukė tikrai didelio ir teigiamo kritikų pripažinimo su savo debiutiniu albumu 2023-aisiais išleistu, kuriame išgrynino savo skambesį. Toks 90-ųjų alternatyvaus roko, grunge, šiugiais, toks kratinys persipinęs su tikrai labai atvira, tokia kone išpažintinė lyrika. Būtent toks pavyzdys yra ir šis kūrinys, kuris gyvai pirmą kartą buvo pristatytas Coachella festivalyje. Mes judėsim toliau su Sam Tuesday Berlyne, kurianti dainininkė ir vizualiųjų menų kūrėja Sandra Setzkorn. Jos kūrybinis identitetas yra na, neatsiejamas nuo jos tokios įdomios, labai asmeninės patirties ir šiaip gyvenimo būdo. Ji jau keletą metų praleidžia šiauriausioje pasaulio gyvenvietėje. Bet kita ko, ji dar ir dirba motorinių valčių vairuotoje, ekspedicijų gide ir taip pat na, apsaugos darbuotoja, kuri saugo baltuosius lokius. Ir tokia aplinka, tokia distopinė kone ramybė, izoliacija, ją tikrai skatina kurti ir įdomią labai muziką. Tos šaltos tokios sintetinio garso tekstūros su tokiu jautriu, atrodo, dream pop skambesiu puikiai dera, susilieja. Ir čia turėsime progą įsitikinti tuo, jos kūrinys Look for My Traces, naujausias, birželio 26 dieną išleistas ir na, daug tokių temų, laisvės troškimas, vienatvė, ta pati ir kaip jį pati įvardė, pėdsakų palikimas nežinomybėje. Na tikrai turbūt tokios temos ir kyla, kuomet gyveni tokiomis ekstremaliomis sąlygomis, kuomet pats savo norų izoliuojasi, tai na, atsidaro turbūt ir kitokie įkvėpimo šaltiniai. Pasiklausykim Sam Tuesday, Look for My Traces.

0: Opus.
1: Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo žlugusio banko Snoras akcininko Vladimiro Antonovo apklausą. Kaip rašo portalas Delfi, 15 metų slapstėsis buvęs banko vadovas pareiškė, kad visiškai prisipažįsta dėl visų nusikaltimų. Jis tvirtina, kad 2007

Valdančiųjų Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas teigia sveikinantis Mindaugo Sinkevičiaus lyderystę imantis vyriausybės perkrovos. Lietuvos bankas už vėlavimą pateikti metinės ataskaitas elektroninių pinigų įstaigai Paysera skyrė 362 tūkstančių eurų baudą. Kaip skelbė Centrinis bankas, tokia suma susidarė, nes bauda buvo skaičiuojama už kiekvieną tęsiamą pažeidimo dieną nuo 2025 metų lapkričio. O Paysera pažeidimą pašalino tik pasibaigus baudos skaičiavimo laikotarpiui po šių metų gegužės 6 dienos. Praėjusių metų lapkritį įstaiga buvo skirta 20 tūkstančių eurų bauda. Pasirodymą pasaulio vyrų futbolo čempionate užbaigė Vokietijos ir Nyderlandų rinktinės. Vokiečiai prieš čempionatą laikyti vienais favoritų 11 metrų baudinių serijos pareikalavusiose rungtynėse pralaimėjo Paragvajui. Po pagrindinio laiko rezultatas buvo lygus 1-1. Identiškai susiklostė Nyderlandų likimas. Olandai taip pat po baudinių pralaimėjo Marokui, kuris aštuntfinalyje susitiks su viena iš pirmenybių šeimininkių – Kanados nacionalinė komanda. Paragvajų savo varžovo kitame etape turės palaukti. Juo taps arba prancūzai, arba švedai, kurie tarpusavyje žais šią nakt. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 27 ir 32, vakariniame pakraštyje bus apie 25 laipsnių šilumos.

Čia Serebynų skambėjo prodiuseris, dainų autorius ir multiinstrumentalistas iš tokios vietovės labai gražių pavadinimų Tamaki Makararau, Naujojoje Zelandijoje, muzikos pasaulyje garsėjantis, na, tikrai tokių unikalių alternatyviojo pop, atmosferinio elektroninio skambesio, eksperimentinio ritmo bliuzo sintezavimu, derina tikrai tos analoginius sintezatorius puikiai su gyvais instrumentais, na, ir girdime tokią intimę vokalų liniją čia, kūrinys Even in The Quiet, išleistas pavasarį, kaip singlas iš albumo Nothing Grows Here. O artėjant prie antrosios valandos pabaigos, čia dar Brooke Rogers, Londone kuriantis muzikantas, produceris, kuris, na, tikrai tokia ilgametę patirtį turi UK Jungle, Broken Beat, Underground elektronikos scenose. Daug tos galima girdėti Jungtinės karalystės klubinės kultūros, ypač ritminio paveldo jos, maišomo kartu su Brazilijos bosanovos skambesiais jazz, funk ir šiuolaikinė elektronika, išlaikant tokį visgi šiltą, labai organišką, gyvai skambantį charakterį. Brooke Rogers projektas išsiskiria ir bendradarbiavimu su įvairiais vokalistais ir instrumentalistais, tarp jų ir Onč bei Roberta Silva, ir jų kūrinys bendras pavadinimu Lua, čia jūsų dėmesiui.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje ir dienos pulso trečioji valanda prasideda su vienu iš šios savaitės albumo kūrinių. Didžėjus ir prodiuseris Zakmino pristato debiutinį savo leidinį The Boy with the Blue Eyes, kuris na ir skamba ir skambės visą šią savaitę mūsų savaitės albumo rubrikoje. Toks štai pavadinimas yra šio albumo ir užuot sutelkęs dėmesį į atskirus singlus, albumas kviečia mus patirti tokį nuolat besikeičiantį skambesį nuo minimalistinių ar dvi kompozicijų iki ritmiškai intensyvesnių ir emociškai sodresnių kūrinių. Įraše svarbi ne tik elektronika, bet ir subtiliai įsiliejantis kviestinių atlikėjų, tai Migluma, Jonas Lapinas bei Andrew Magpie vokalai, kurie papildo visą albumo atmosferą dar kitomis spalvomis ir pasak Zakmina čia nagrinėjamos yra pasikartojimo, transformacijos, emocinės įtampos temos. Klausysim visą šią savaitę dieninėse LRT Opus laidose. Na, o plačiau pats autorius užsuks į studiją papasakoti apie albumą ir apie kūrybinį procesą jau rytoj laidoje be problemų 16 valandą. Kol kas klausykimės vieno iš kūrinių pavadinimu Lullaby.

grupė turbūt pačiu mieliausiu pavadinimu, kokį man yra tekę sutikti, Feeble Little Horse, Jungtinėse valstijose, Pittsburgh'e susibūrusi dar 2021-aisiais, jų kūrinys Rewind, trečiasis kūrinys iš šiais metais išleisto, beje visai neseniai, gegužės 26 dieną, albumo Bitnot, na, tikrai tokia svajinga indie elektronika, čia sąmoningai fragmentuota kone struktūra apie, na, tokius nutrūkstančius prisiminimus apie kažkokius tai praleistus, neišgirstus pokalbių fragmentus, kurie taip ne iki galo atrodo, jie aiškia kažkokia tai istorija susidėlioja apie nesusikalbėjimą, apie laiko tėkmę ir apie tai, kaip reikėtų kartais bandyti grįžti atgal ir suprasti, kasgi čia buvo pasakyta ir kasgi čia buvo padaryta, o mes judėsim toliau su Zironic, Austrijos alternatyviojo roko grupė, ją sudaro Mick Tanzos, Wolfgang Schandl ir jų dviejų bendražybėjai po netgi 14 metų trukusios kūrybinės pertraukos triukšmingai sugrįžo į muzikos sceną su singlu The Hope and the Enemy, išleistas jis balandžio pabaigoje, tapęs pirmuoju oficialiu grupės leidiniu po itin ilgo laikotarpio. Ir pažymėjęs, na, tokį naują etapą prieš pasirodant jų albumui Modernism, dainos autorius Mikas savo apžvalgoje sakė, kad čia išgirsite apie tokias gilias žmogiškas prieštaras vidinį konfliktą, kai pats, tas pats asmuo gali būti, na, ir didžiausia tavo viltimi, bet ir to pačiu didžiausiu priešu. Pasiklausykim Zironic, The Hope and the Enemy.

Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo, lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Jos prašymus nagrinėjo pagal ketvirčius. Sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Per pirmąjį ketvirtį pinigus atsiėmė daugiau kaip 500 000 gyventojų. Sodra atstovė Mangožata Kozič sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukiasi lėčiau. Tačiau klausimai išlieka panašūs. Taip pat atnaujintas sunkių ligų sąrašas ir daugiau sergančiųjų galės nutraukti pensijų kaupimą. Sodra atkreipė dėmesį, kad tokiu laikotarpiu suaktyvėja finansiniai sukčiai. Maskvos meras skelbia, kad Rusijos oro gynyba per naktį numušė beveik 50 į sostinę skriejusių Ukrainos dronų. Apie padarytą žalą nepranešama. Tuo metu per naktį visoje Rusijoje buvo numušti daugiau nei 400 bepiločių. Ši ataka surengta praėjus kelioms valandoms po to, kai Rusija praėjusi penktadienį numušė 660 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių skaičių nuo karo pradžios. Tuo metu Ukrainos pareigūnai praneša, kad per pastarosios paros Maskvos atakas įvairiose šalies miestuose žuvo 10 žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjivo atsakas bus griežtas ir proporcingas. Prancūzijos pareigūnai intensyviai ieško asmens, kuris gali būti atsakingas už sprogimą Monake, kur sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Pareigūnai tai traktuoja kaip išpuolį, pirmąjį tokį Monako istorijoje. Įtariamasis, kaip manoma, paliko sprogmenį kuprinėje prie įėjimo į daugiabutį ir paspruko. Ukrainiečių žiniasklaida skelbia, kad sužeistasis Ukrainos verslininkas vadimas Jermolajevas ir jo šeimos nariai. Jis apibūdinamas kaip vienas turtingiausių šalies žmonių. Monako princas šį incidentą pavadino siaubingo nusikaltimu. Jermolajevui 2023-aisiais buvo įvestos sankcijos ir įšaldytas jo turtas. Prie incidento vietos gyvenantis studentas ir įvykio liudininkas Žanas Bulanadi agentūrai AFP sako, kad iš pradžių manė, jog sprogo dujų nuotėkis. Tuo metu Monako ministras Christophe Mirman sako, kad šeima nukentėjo, kai mėgino grįžti namo. Jungtinės tautos praneša, kad nuo praėjusios savaitės katastrofiškų žemės drebėjimų Venezuela supurtė daugiau kaip 500 pakartotinių smūgių, įskaitant maždaug 1,5 balo pastarąją parą. Žuvusiųjų skaičius yra perkopęs 1700. Jungtinių tautų humanitarinės pagalbos koordinatorius šalyje Gianluca Tindaro sako, kad neabejojama, jog aukų skaičius auks. Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA skelbia, kad stichija Venezuelai apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 000 pastatų. Vilniaus universitete 10 kartą bus teikiami atminties diplomai. Okupaciniais metais iš šios aukštosios mokyklos pašalintiems studentams ir darbuotojams. Šiemet tokius simbolinius diplomus gaus 46 žmonės. Tarp jų partizanas Stasys Lukša, Juozo Lukšos brolis, iš universiteto pašalintas 1947 metais. Ir tais pačiais metais žuvęs Kautynėse, bei 92 metų sesuo Gerarda, vienas slaptųjų Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjų. Laisvės premijos laureatė leista iš Vilniaus universiteto dėl religinių įsitikinimų ir antisovietinės veiklos. Nesitraukiant karštiems orams ir į ligoninės atvykstant daugiau pacientų, medikai paaiškino, kuo saulės smūgis skiriasi nuo perkaitimo. Pasakau, nuo klinikų skubios pagalbos skyriaus vadovo Lino Darginavičiaus tai panašios, bet skirtingos būklės. Viena yra lengvesnė perkaitimas, žmogus jaučia silpnumą, jam darosi negera, oda tampa šalta, drėgna, galimas pykinimo jausmas, vėmimas. Saulės smūgis nutinka, kai žmogus perkaista ir jo paties temperatūra pakyla. Sutrinka termoreguliacijos procesas, taip pat gali būti jaučiamas silpnumas, pykinimas, vėmimas. Gydytojai primena, kad patyrus saulės smūgį reikia kuo greičiau pasitraukti į pavėsį ar vėsią patalpą, vėsinti galvą ir kaklą drėgnais kompresais bei gerti vandens, jei žmogus sąmoningas. Perkaitus svarbu atvėsti, gerti daug skysčių ir palisėti, o jei būklė blogėja, atsiranda sąmonės sutrikimų ar labai aukšta temperatūra, nedelsiant kreiptis į gydytojus. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 27 ir 32, vakariniame pakraštyje apie 25 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpi lietus perkūnija, rytojaus dieną kai kur lis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 14 ir 19, rytojaus dieną nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12:35.

0: Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos Penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį samoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atvirumis šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Džiazo elegancija ir trykštanti energija. Liepos 2-ąją muzikos magijos klube koncertuos saksofonininkas Kęstutis Vaiginis kartu su žinomais atlikėjais iš Suomijos ir Lenkijos. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.

0: mat like Ronda Rousey.
1: Bart Simpson, taip vadinasi šios kūrinys, tikrai ne Bart, o Barts, Bars, Simpson Bars, turbūt reikėtų taip sakyti, čia šiek tiek aluzija į grotas kokias, tai na tikrai išskirtinis ir kritikų labai labai palankiai sutiktas undergroundinio hip-hopo kūrinys, kurį išleido Didžiosios Britanijos reperis Sonny Jim, produceris The Purist, suvienyje jėgas su tikromis repo pasaulio legendomis MF Doom ir J Electronica, kūrinys tapo pagrindinius singlu iš bendro Sonny Jim ir The Purist studijinio albumo White Girl Wasted, kuris pasirodė 2022 metais. Pati dainos gimimo istorija taip pat yra unikali. Projektas pradėjo formuotis 2018 metais Kroatijoje. Vykusime ten muzikos festivalyje, kur J Electronica savo partiją rašė vos vienu dubliu, o vėliau instrumentuotė buvo išsiusta ir paslaptinga MF Doom, kuris savo vokalą spėjo rašyti dar prieš savo mirtį. Kūrinys štai toks ir aš jau po trupučiuką atsisveikinu su jumis, netrukus čia skambės pietų musonas, vien tik tai muzika, iki kol 14 valandą, tikrai smagus ir visą laiką įtraukiantis muzikinis intelektinis žaidimas, skambantys protai su Aivaru Dočkumi, vėliau 15 valandą čia laida be problemų su Unė Lensbergytė ir Rimvidu Černiausku, o aš paliksiu jūsų man labai artimų širdžiai ir labai labai gražių afrodelį kūrinio šio po tuo ir atsisveikinsiu iki rytojaus, kaip įprasta laidoje dienos pulsas nuo 10. Kol kas tiek, gražios dienos ir iki.
2: Čia LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Labas, labai karštas antradienis tiems, kurie nusprendė, jog geriausias būdas pasislėpti nuo kaitros yra bent valandai savo ausis įmerkti į LRT Opus bangas, o tų bangų, su kurie nuo 14 valandos muzikinis intelektinis žaidimas skambantis protai. Kitaip tariant, muzikinis protmušis, kuriam nereikia ypatingų treniruočių, pasirengimų, repeticijų, čia tiesiog gerai praleidžiame laiką, atsakome į vieną kitą žaismingą klausimėlį, atspėjame dainų autorius, žanrus, arba smagiai tiesiog pabendraujame, pasiklausome muzikėlės, pasidaliname prizais, įspūdžiais, o kartais net atsidurime muzikos kritikų kailyje ir įvertiname kūrinius ar albumus balais nuo 1 iki 10. Yra pas mus toks žaidimėlis vidinis. Aš esu Aivaras Dočkus, skambančių protų klausimų sudarytojas ir laidos vedėjas, ir kadangi visa šią planetą yra apėmusi pasaulio futbolo čempionato karštligė, šio žaidimo dalyviai taip pat yra susiję su sporto scenos aktualijomis. Džiaugiuosi, galėdamas juos čia turėti ir pristatyti kartu su manimi LRT Opus studijoje, LRT sporto žurnalistas, sporto grupės vadovas, ilgametis Lietuvos biatlono rinktinės narys Rokas Uslavičius.
1: Gerą dieną.
0: Ir sporto komentatorius bei žurnalistas, o taip pat įvairių protmušių žvaigždė Rytis Kazlauskas, matėm.
1: Aivarai, ačiū.
0: Nepasislėpsi.
1: Ačiū už tokį pristatymą, labas Rokai, dėl tos antros pristatymo dalies, tai tikrai pasiginčiau, bet labai smagu čia būti.
2: Tai favorito etiketė tavo pusė jau.
1: Iškart čia, tai permeta kamuoliuką be jokio spaudimo, ačiū.
0: Aš taip ir galvoju, kuris čia iš jūsų pradės tos taktinius mūsų dalyviams, kai kuriems didžiai daliai iš tikrųjų dalyvių būdingus tokius žaidimėlius, maždaug dainelė tokia. Tai žinai, jeigu čia aš į vieną atsakysiu klausimą, tai čia bus gerai. Nu, jeigu į tris atsakysiu, tai bus gerai. Po to, o tai nu, kažkaip tai pasiekęs ir laimėjau šiandien. Bet nežinau, kaip čia buvo, nusiteikęs buvo pralaimėti. Čia labai dažnai taip nuo savęs tą psichologinę naštą.
1: Bet tai, jeigu kažkur eini kovoti, tai reikia laimėti arba reikia gerai pasirodyti. Aš taip tokios filosofijos esu.
0: Nu, supratau, sakysi, aš esu Paragvajus, o tu Vokietija.
1: Nepriminki irgi iš tos nuoskaudos naktinės.
0: Aš žinau, tu už Vokietiją, ar ne?
1: Taip.
0: Ir po 2014 metų ten tokia visiška migla.
1: Kaip sakoma, buvau išlepintas tų ankstyvųjų pergalių, nes nuo vaikystės pradėjau sirkt, nuo 2002 čempionato pralaimėjimo finale Brazilijai, tada gulbės giesmė, laimėtas čempionatas 14-ais, ir po to viskas, kas buvo, yra tiesiog ėjimas žemyn.
0: O tu žinai, kaip vokiečiai patys sako, ką kaltina?
1: Ką jie kaltina?
0: Kaltina pirmiausia dar prieš šį čempionatą, kaltina, kad pereita prie tokių sistemų treniravimo, kurios labai panašios yra į ispanų, nes vokiečiai nusprendė būti panašus į ispanai, žaisti technišką tokį futbolą, kombinacinį, sakė, o kur mūsų tas vokiškas toks?
1: Kur ta vokiška tvarka, ar ne?
0: Ja, kur tas vokiškas ordnungas nebėra? Bet čia tokia viena nuomonė, aš tai turbūt nelabai su ja sutikčiau. Aš sakyčiau, kad nugi sugražinkit jūs tą Joachimą Leovą. Aš nežinau, ką jis veikia. Jis buvo teisus, sakė, aš pasitraukiu, bet problema tai ne manyje.
1: Taip.
0: O kokią rinktinę futbolo palaiko Urokas?
2: Tai pagaliau galiu pasidžiaugti, norvegai.
0: Ai, žinau, kad norvegai, tiksliai.
1: Tu už norvegus? Tikrai?
0: Taigi biatlonininkai.
1: Nuo senų laikų?
2: Aš kaip žemos sporto žmogus, nu už ką aš galiu daugiau sirgti.
1: Geras.
2: Tik tai norvegiai.
0: Geras pasirinkimas. Šiaip norvegų šiandien laukia nelengva dvikova, ar ne, su dramblio kaulo kranto.
2: 2-0, eina toliau ir gazdins toliau visus kitus.
0: Nu, pažiūrėsim, kas čia geriau prognozuoja. Aš sakau, kad bus labai sudėtinga, galbūt net iki pratesimo vėl nukeliausim.
2: Aišku, pakankamai šilta, jeigu būtų tokios sąlygos, kaip pradėtų snigti, tada sakyčiau, norvegai turėtų savo kozį.
0: Nu, norvegai pasitaupė savo žaidėjus, pasitaupė prieš tas rungtynes, kad šviežesni būtų, bet tie pasitaupimai žinom, kad dažnai baigėsi truputėlį kitaip. Bet aš nelinkiu norvegams tokios kloties, linkiu abiem komandom gero futbolo, patinka ir Norvega, ir dramblio kaulo krantas. O kiek dėmesio savo gyvenime muzikai skiriat?
1: Pakankamai. Muzika yra tokia mano atpalaidomoja gyvenimo dalis. Aš ir bėgioju klausydamos muzikos ir keliauju, kadangi dažnai tenka pakeliauti iš vieno taško kitą, tai irgi muzika groja tarp podcastų, tad muzika užima neblogą tokią gyvenimo dalį, bet nesu profesionalas klausytojas, tai aš pavadinčiau save taip.
2: Jo, aš tai turbūt esu tas žmogus, kuris klausėsi muzikos, kai keliauju automobiliu, įsijungęs radiją. Tai labai priklauso nuo laikotarpio. Jeigu kažkur keliauju daugiau, tai daugiau klausausi. Jeigu mažiau keliauju, arba kaip na, vasarą, pavyzdžiui, dažniau su dviračiu važiuoju į darbą, automatiškai mažiau tos muzikos. Ir kadangi nuo mažų dienų jau tai buvau išmokytas savo trenerio pirmojo, tai iš esmės visos treniruotės be muzikos, visą laiką bėgu, važiuoju dviračiu, ausinuko niekad neturiu. Tai čia praleidžiu progą šiaip nemažą laiko dalį dar pasiklausytos muzikos, tai Būna
0: laikotarpiu. Yra tokia teorija, kad blablaško muzika, kad nereikia profesionaliam sportininkam. Nu ten nebent, kai jau ten eini į tą pačią tą areną, ar ne, kažkokiam jau tam paskutiniam veiksmui galite neminimą savo įsimesti.
1: Užsivesti su 8 mylę, ar ne?
0: Tum. Gerai, padarykim tum, keliaukime prie klausimų. Ir pirmas klausimas yra štai toks. Elektroninės muzikos dueto Kesmos narys Janusas Rasmusenas išleido solinį albumą Inert. Ką tik girdėjote kompoziciją Drain? Sako kažką Kesmos jums.
1: Kesmos. Ne.
0: Klausimas yra toks. Jau kurį laiką, kaip ir kitas dueto narys, Olafuras Arnoldsas, Rasmusenas gyvena Islandijoje. Todėl dažnai Kesmos yra klaidingai laikomas Islandų duetu, bet iš tiesų Rasmusenas yra gimęs, augęs ir gyvenęs kitoje šalyje. Kokioje?
1: Norvegijoje.
0: Ne.
2: Jungtinės Amerikos valstijos.
0: O kaip įdomi, čia mes spėliojom.
1: Mes galim toliau spėlioti.
0: Taip.
1: Nu gerai, vis tiek skandinaviškai skambantį pavardę, aš lieku prie Skandinavijos valstybių Švedija.
0: Švedija. Ir vis taip tolstam.
2: Nu tai man tada reikia bandyti Daniją.
0: Danija, šiaip jis turi šiek tiek ir daniško kraujo, bet ta valstybėlė yra labai susijusi su Islandija.
1: Tai Farerų salos?
0: Taip, Farerų salos. O pirmas taškas keliauja ryčiui. Taip, jis yra iš Farerų salų ir tą duetą reikia taip tiksliai įvardinti, kad tai yra Farerų salų Islandų duetas.
1: Wow.
0: Pasiklausom dabar dar vieno jo kūrinuko, tai bus kompozicija Mark. Patinka?
1: Nu, čia
0: nuo vieno akordo.
1: Kai pradėjai sakyti grupę Kesmos, sakau, nieko absoliučiai nesakantis pavadinimas, okei.
0: Okay. Buvo Lietuvoje šiaip jo.
1: Klausiai?
0: Fantastiškas koncertas buvo.
1: Ir buvai? Okei.
0: Okay. Po jo ir pamilau šio.
1: Kesmos. O rašosi Kesmos ar Kesmos?
0: Kesmos.
1: O dabar jau groja tas gabalas?
0: Taip. Negirdi?
1: Dabar jau grįžu.
0: Gražus minimalizmas toks elektroninis. Rokui patinka. O kiek rašom šitam gabalui?
2: Na, aštuntuką rašyčiau tikrai.
0: Gerai. Aštuntukas labai daug. Oi, labai daug.
1: Bėgimai tiktų.
0: Tiktų. Antras klausimas apie Janusą Rasmuseno kūrybinę veiklą. Be galo įdomus yra vienas naujausių Rasmuseno interviu. Jis buvo paklaustas gana abstrakčiai, kas jam kaip muzikantui padarė didžiausią įtaką. Rasmusenas atsakė, jog tai buvo ne konkretus žanras ar žanrai, atlikėjai grupės, o kanalas. Koks?
1: MTV.
0: O, iš karto teisingas atsakymas. Rokai, laikas susikaupti. Taip, MTV. Aš jau čia taip pagalvosit apie futbolo kanalus įvairius, ten tas taktinis... Gudrybės gal taip nebus lengva, nu matos, kad rytis yra prasilavinęs tose protmušiuose. Iš karto savo taip. Žiūrėk, tai mes čia to jau rekordinį skaičių klausimą atsakysim.
1: Bandom iki galo.
0: Taip, MTV sakė, kad tai buvo įtaka pati didžiausia, nes galėjo įvairiausios muzikos pasiklausyti. Pasiklausom Rasmuseno dar ištraukos iš kito kūrinio Bones. Tikiuosi, kad pamilsit tą albumą, tai patruputį. Čia dar palyginus su Kesmos, čia dar maksimalizmu kvepia. Kesmos dar minimaliau.
1: Iki minimumo.
0: Ten keli akordžiukai tokie, bet labai gražiai. Dar ir vokaliuko čia yra šitam...
1: Ai, norėjau klausti, ar jie kažką
0: su vokalu. Pats dainuot pradėjo. Pirmas buvo po toks vokalinis kūrinys.
1: Kesmos.
0: Nu va, jau ryčiui patinka.
1: Kiek jie Spotify turi klausytojų.
0: Žinok, nemažai, tikrai. Vienas kūrinys perklausų turi apie 70 milijonų. Yra toks kūrinys. Aš jį pagrosiu šiek tiek vėliau. Dar vienas klausimas apie Janusą Rasmuseną, kol kas sėkmingas ryčiui. Tame pačiame pokalbėje jis atskleidė netikėtą tiesą apie vieno muzikos žanro įrašus. Rasmusenas pasakė, kad vieno muzikos žanro skambesys šiais laikais yra kuriamas naujausiamis kompiuterinėmis muzikos kūrimo programomis. Kokio?
2: Repo.
0: Ne.
1: Elektronikos.
0: Tai turbūt čia ir taip aišku, kad elektronika taip. Arba analoginiais eina, moduliniais, senaisiais, arba eina muzikos programomis. Bet šokas buvo, kad kito žanro. Ir vakar...
2: Country.
0: O jau arčiau. Ir vakar turėjom didelę diskusiją su to žanro atstovu apie tą visą dalyką. Ir jis sakė, žinai, sako, teisus jisai yra.
1: Aš net neįsivaizduoju, nuo roko.
0: Labai arti.
2: Metalas?
0: Taip, pirmas taškas rokui keliavo į metalo. Iš čia ir tas šokas. Rezultatas 2-1, dabar jau rytis
1: okay.
0: Kad nugvelbė jam iš ponosios. Taip, sakė, kad metalo darbeliai yra kūriami su visokiais pluginais įvairiais ten priedais ir taip toliau ir panašiai. Sakė, kartais įrašai viską gyvai, o kai jau reikia viską versti garso dizainą, supranti, kad geriau viskas skamba apvilktą į tą tokį sintetinį rūbą. Į eterį keliauja Janoso Rasmuseno kompozicija Fumes. O, ir vokalas.

0: Nu, maloniai skamba.
1: Šiaip tikrai švelniai, maloniai. Įsivaizduočiau save važiuojant su atidarytais langais automobilio autostradais tokią kompoziciją.
0: Man čia net aparat primena šiek tiek kūrybą.
2: Neperinkčiau, jeigu išgirčiau per radiją.
0: O?
1: Va, čia geriausias matyt pasakymas.
0: Čia tiksliai. Dabar klausimas jau paskutinis iš tos kesmosinės srities apie kesmos kūrybą. Per visą grupės egzistavimą šis minimal techno duetas yra išleidęs tik 4 mini albumus ir 2 ilgagrojus darbus. Antrasis kesmos albumas pasirodęs prieš 2 metus pavadintas stebėtinai minimalistiškai. Koks yra jo pavadinimas?
1: Kesmos.
0: Kesmos, ne.
2: Minimum.
0: Minimum, o, kaip minimal.
1: Da, vis dar neatsakym, ar ne?
0: Ne.
1: Stebėtinai minimalistiškai.
0: Taip.
1: Tai jis gal neturi pavadinimo?
0: Jis turi pavadinimą. Vienas simboliukas yra tame pavadinime.
2: K raidė? Ar C?
0: Ne.
1: Sakė, antras albumas.
0: Taip.
1: Tai skaičius 2?
0: Taip. Labai išmastėm. 3-1 rezultatas. Taip, romėniškas skaičius 2 po šito albumo viršelį. O, ir iš karto toks improvizuotas dar klausimas. Sakiau paskutinis, bet ne paskutinis, kadangi čia šau neatsakinėjom apie kesmos. Labai greitai, toks trumpas klausimėlis. Kesmos reiškia kontrastą arba priešybę ir to kontrastą arba priešybių grožį. Kaip česmos. Dueto atveju, jo nariai, sukurdami tokį pavadinimą, turėjo mintyje labai konkretų kontrastą tarp elektroninės ir kitokios muzikos. Kokios?
1: Klasikinės.
0: Iš karto taip, klasikinės. O gal ne klasikinės, o gal, pavyzdžiui, roko. Koks roko, variantas?
1: Koks roko variantas, taip.
2: Nu, taip paimam roką tada, nu, kad jau taip jau važiuojam.
0: Klasikinės. 4-1. Nu, kesmos kažkaip sėkmingai.
1: Aš sakau, aš esu naujausias jūs ir galius Lietuvoje.
0: O,
1: taip.
0: Gerai. Tai pasiklausom kesmos kompozicijos. Dabar jau kesmos čia bus. Lupt ir čia vienas iš tokių populiariausių kūrinių. Daugybė perklausų. Ir iš tikrųjų, koncertinėme variante skambėjo žiauriai įspūdingai. Jei ten tokias instaliacijas turėjo, būtų rokui patikę irgi su sniegynais įvairiais. Nunešė taip. Tiesiog tu nukeliau ir taip ramiai, tokia ramybė, tau tokia terapija. Ko reikia turbūt šiais laikais.
1: Taip.
0: Ir tokie keli, pas jos tokie keli akordžiukai, bet labai gerai suranda jas. Lupt. Gerai, įvertinom kiekmus. O dabar be galo lengva muzikinė mislė. Nu, labai jau lengva čia, manau, kad čia sekundžių reikalas bus, kuris greičiau pasakys tas, tą tašką ir nusiraškys. Reikia įvardinti grupę arba atlikėją. Tik tiek. Nereikia ten dainos pavadinimo, nebus taškų.
1: Aha.
0: Pasakė pirmas.
1: Ne, Rokas pirmas.
0: Rokas?
1: Rokas, aš manau, kad Rokas pirmas.
0: Gerai, jeigu taip.
1: Taip.
0: Jo, gali būti, kad Rokas. Taigi čia jo sritis. Norvegija. Aha, Take On Me. Nu kaipgi nepaklausys taip gražiai. Čia specialiai tokia pakiša rokui. Taip jis nepasakys.

0: Kas svarbiausia, tai daugelis apie šitą kūrinį tokios jaunesnės kartos atstovų sužinojo po poros filmų. Mhm. Tokių garsių komiksinių filmų, dabar neprisimenu pavadinimo, Deadpool, man atrodo.
1: Bet dabar pastaruoju metu apskritai toks laikotarpis, kad kažkokie tai filmai, serialai
2: kaip
1: gražina
2: Stranger Things, ar ne, taip, gražino Kate Bush.
1: Chemical Brothers su Go visiškai aukso amžių dabar išgyvena.
2: Čia ir mano dabar bėgimo daina, ta Chemical Brothers Go.
0: Palau, kodėl dabar čia?
2: Buvo filmas Apex, kuris vadinasi Apex. Ir tame filme yra...
0: Labai prastas tas filmas.
2: Ten, kur... Filmas prastas, bet, nu, sakykime, prastas. Čia
0: nu, man
2: reikalas.
0: Nežinau, ten kur...
2: Bet kur yra tas...
0: Kas ten vadinu, Charlize Theron? Ne.
2: Dabar nepasakysiu.
1: Taip.
2: Ir yra viena scena, kur antagonistas tiesiog užleidžia Chemical Brothers.
0: Ir kur ją gaudo ten.
2: Gau gabalą ir sako, kol šitas gabalas groja, tu turi bėgti nuo manęs ir tada jau po gabalo aš tave pradedu medžiuoti.
0: Nu, man tai vienas blogiausių filmų, ką esu matęs. Nes pažiūrėjau po pusę valandos, man taip nusibodo, man taip viskas ten aišku buvo. Dažnai nebūna toks skeptiškas ir pasižiūri tam.
2: Bet supykdė tave tas filmas.
0: Aš nežinau, pažiūrėjau Netflix'o visai gerą filmą War Machine, ar kaip jis vadina. Aha. Tas labai patiko man.
2: Okay.
0: Mėgstu tos visokius predatorius, bet čia jau mano asmeninis turbūt dalykas. 4-2 rezultatas, o dabar keliaujame prie tokio vieno ypatingesnio žaidimo. Viena garsiausių britų dainų kūrėjų ir atlikėjo Beth Orton pristatė savo 9-ąjį ilgagrojo albumą The Ground Above. Ir dabar turėsime žaidimą su dviem klausimais ir 5 atsakymų variantų.
2: 5, wow.
0: Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumo teisė turės Rytis, o prie antrojo Rokas. Žodžiu, neatsako Rytis pirmas, tai pereina teisė Rokui ir lieka mažiau variantų ten pasirinkti. Aišku, ne? Tai gerai, pirmas klausimas ir 5 atsakymų variantai. Kokio muzikos žanro viena pradininkė yra Beth Orton? Rytis pirmas atsakinėje. Variantai. R&B, folktronika, antras variantas, trečias variantas, dark wave, ketvirtas variantas ambient techno ir penktas variantas hyper pop.
2: Oh, wow. Iš tikrųjų yra.
0: Nepati lengviausia
2: užduotis. Yra iš ko pasirinkti, Aivarai, bet aš norėčiau keliauti prie dark wave'o.
0: Prie dark wave'o.
2: Atsakymas C.
0: Arba trečias, taip. Ne. Ne dark wave'as, bet įdomus spėjimas. Kažkokių tokių šešėlių galima pas ją pamatyti. Pas Beth Orton. Bet ne.
1: Na, aš renkuosiu tada 5.
0: 5, kas yra hyper pop. Ne, čia visai jai nebūdinga. Čia jau tokia visiškai naujųjų laikų muzika.
2: Gerai, man galvoje pirmas tas variantas, kuris beldėsi, bet aš jį praskipinau arba praleidau, tai buvo R&B.
0: R&B. Ne!
2: Ah.
0: Ir štai dabar mes turim čia, kas liko, folktronika ir ambient techno. Bet taisyklės mūsų žaidimo yra tokios, kad tas, kuris atsako neteisingai ir netaško negauna, viskas aišku, bet tam, kuriam lieka tas paskutinis atsakymas, mes jam taško aš jam nedu.

0: kodų. Nes o, gerai. Tai yra nesažininga tiesiog.
1: Tvarkoj, tvarkoj. Tai bet kokia atveju rokas spėja.
2: Mhm. Tai aš renkuosi, primink, antras variantas ten...
0: Folktronika, ketvirtas variantas Ambient Techno.
2: Nu, imam folktroniką.
0: Folktroniką imam. Bet šiaip net nežinai, kaip skamba, ar ne? Ne, ne, ne. Jeigu žinotum, čia iš vis nebūtų.
2: Ne, ne, ne, ne, nežinom.
0: Koks ten Ambient Techno? Aišku, kad folktronika.
1: Yeah.
0: 4-3 rezultatas. O, kaip čia dramatiškai.
1: Įdomiau.
0: Keliavojam, įdomiau. Nu ir pasiklausom, kaip čia tas skamba. Bet Orton iš jos naujausio albumo The Ground Above, o, beje, priminsiu, kad 1996 metais albumas Trailer Park yra minimas kaip vienas esminių folktronika darbų. Folktronika, žinot turbūt, kas yra. Folk muzika su elektronika.
1: Taip.
0: Sumaišyta. Folktroniko šitame albume, nu, labai nedaug. Gal net iš vis nėra.

0: Tokia rimta muzika.
1: Tokia liūdnoka netgi visai, ne?
0: Na, bet ar ten melancholijos visą laiką turėjo?
2: Priverčia susimastyti šiek tiek.
1: Manau, Vokietijos rinktinė klauso šitos dienos, keliaudama namo.
2: Olandai dar kažkur šalia ten.
1: Olandai irgi.
0: Įdomu, kas ir toj klausys šitos dienos.
1: Ne Norvegai, aš pritariu Rokui, ne Norvegai.
0: Šiaip tikrai gražus labai albumas. Aš mėgtu tą žodį gražus, nes nemoku kitaip muzikos kaip apibūdinti. Dažniausia baigęs mano apibūdinimas gražus arba nelabai. Arba jeigu metalas, tai dar gražiau, dar gražesnis mėgstu, nes man metalas labai gražus yra. Turiu tokią silpnybę. Antrasis klausimas yra toks. Su šia žinoma grupe Beth Orton įrašė net 4 kūrinius. Pirmieji bendri darbai A Life Alone ir Where Do I Begin jai ir padėjo išgarsėti. Dabar tai aišku mažai kas prisimena, bet kokia tai grupė yra, su kuriuo bendradarbiavo Beth Orton, čia bus labai įdomu. Pirmasis Rokas atsakinėja. Ir variantai. Underworld, žinomas vardas, ar ne? Nine Inch Nails, Orbital, UB40 ir The Chemical Brothers.
1: Hmm.
0: Ką tik kalbėjom, ne? Kažkokia viena čia grupė.
2: Mažas pasaulis. Nu, tai aš renkuosi UB40.
0: UB40. Tos tokius regio, ne, kur... I can't help falling in love. Buvo perdarę gražiai. Ne, UB40.
1: Sakė, vienas iš gabaliukų vadinasi Where Do I Begin?
0: Taip.
1: Aš renkuosi Nine Inch Nails, nes jie turi tokio tamsumo, jie lenda į gilumą, tad aš pasirinksiu Nine Inch.
0: Dabar pagalvoju, aš gi tos kūrinius ten kaip ir įvardinau, tai jeigu, pavyzdžiui, tos grupės kūrybą žino, tai galėjo čia per tai, nes čia irgi...
1: Tai aš net nežinau, tai aš tiesiog spėjau.
0: Ne, Nine Inch Nails.
1: Tai va.
0: Ne.
1: Taip, ok.
2: Mhm.
0: Tai lieka kas? Underworld,
2: Orbital
0: ir... Chemical... O, lieka visos 3 elektroninės kompanijos. O va.
2: Nu, tai imam Underworldą.
0: Underworldą imam, ne? Nu, ne! Ne!
1: Wow, aš tada tiesiog imu Chemical Brothers.
0: Vis dėlto, ne Orbital.
1: Ne, nu aš noriu Chemical Brothers paminėti. Jie dabar yra mano playlist'e, tai kodėl ne?
0: Tai jie yra ir Beth Orton playlist'e, taip.
1: Yeah.
0: Chemical Brothers. Tai dabar jau kiek čia? 5-3?
1: Taip.
0: 5-3 rezultatas. 5-3, nu ką, ir pasiklausom mes kitos Beth Orton dainos Waiting, šita daina vadinasi. Va čia, kai pasiklausai, sunkiai rasti kažkokių paralelių su Chemical Brothers. Bet tas jos vokalas, atsimenu, labai gerai prisimenu, kaip skambėjo, taip sodriai. Dar tokį žaidimą galvoju sugalvoti. Man jos balsas labai panašus į Kim Gordon ir pagalvoju, kam nors užtaisysiu aš tokį protmušiuką, kur Kim Gordon, o kur ji.
1: Paspęsis pastus, ar ne?
0: Taip, net suklydau, aš su to rezultatu dabar galvoju.
1: 5-3, viskas tvarkoja.
2: Aš 3 taškus turiu, taip, rytis 5.
1: Jo.
0: 5-3, gerai. Kartais, žinai, dar tas karštis, to čia toks muzika geras skamba, užsimiršti būni visiškai. Dabar vėlgi labai lengva muzikinė mislė. Įvardinti reikia grupę arba atlikėją ir vėl čia, tai kaip dabar kas pirmas bus, turbūt tas ir pajams tą tašką. Oi, kaip girdėta. Tyla kokia.
2: Queen.
1: Vanilla Ice.
0: Vanilla Ice.
3: VIP.
0: Taip, Vanilla Ice. O kaip kūrinys
1: vadinasi?
0: Ice Baby.
3: Ice Baby.
1: Alright, stop.
0: Collaborate and listen.
3: Alright, stop.
0: Collaborate and listen. Got it.
3: Something grabs a hold of me tightly.
0: Čia kažkokia buvo naujiena su juo.
1: Kad jis dabar jau ištirpęs, nebe Vanilla Ice.
0: Ne, jis turėjo grįžti kažkaip su tokiu sugrįžimo koncertu ir ten kažkas buvo, kad prieš Trumpo koncertas orientuotas, kažkas tipo tokio ir man to dar škvalas ar viesulą pranešė ir tą jo vienintelį pasirodymą, kur taip ilgai laukia, nunešė tas viesulas. Tai va, tai nežinau, tai įdomi. Bet gal dar pasirodys, nes sako, kad šiek tiek bandys perkrūti savo karjerą ir galbūt vėlgi bus mums jis matomas ir girdimas vėl. Norėtųsi iš tikrųjų. čia rytis, rytis, ne rytis, Rokas šiek tiek taip pasakė apie kitą mūsų klausimą. Garsusis Vanilla Ice, Ice Ice Baby, kur ir girdėjome, bosinės linijos samplas paimtas iš 1981 metais pasirodžiusios dainos Under Pressure. Šią dainą grupė Queen įrašė su meniškojo eksperimentinio poproko legenda. Kas jis to?
1: Davidas Bowie'is.
0: Čia būtų choro.
2: Po vieną tašką.
1: Po vieną tašką.
0: Po vieną tašką. Eina savo kaip čia kietai. O dar sakė, mes čia muziką nesidomim.
2: Ne, nu tai čia jau, čia jau, nu čia negali nežinot.
1: Ne, tai taip, kai pradėjai nuo Farerų salų / Islandų grupių, pereit prie Davido Bowie jau šiek tiek yra lengviau, jau galima kėdėjai jau patogiau jaustis.
0: Gerai, svarbiausia, kad nors kažkiek jūsų lūkesčių patenkinčiau. Čia taip skamba originalas.
1: Taip.
0: Čia galėtų būti visoms rinktinėms favoritams. Under Pressure.
1: Under Pressure.
0: Kai kurie net laikys.

0: Šitą dainą visada turėdavau plylysę savo.
1: Visai?
2: Geras.
3: Čia prieš varžybas, per treniruotas negalima.
1: Gal ištvermės sporto šakom gal šiek tiek mažiau aktualu būna, kai ką tu ten klausaisi, nu vis tiek.
3: A taip, žinai, būna, ten nueini tą šaudyklą, pašaudai, tada nubėgi ten kažkur į miškelį, išsidėdavusi, nes under pressure. Tad grįžti toks visas užsiturbinės. Ir...
1: Beje, juokas juokais, būtent tie pasaulio turės etapai biatlono, kurie vyksta Vokietijai. Šiaip jie labai mėgsta stadione pakankamai trankę muziką leist. Ir jie išjungia tik tai prieš sportininkam atsistojant į kilimėlį, prieš pat šaudimą. Ir labai dažnai jie mėgdavo naudot garso tokelį iš Karibų jūrų piratų soundtrack'o. Ir ten yra ten toks vienas, jo, šitą leisdavo. Ir tada, kai jau atsistoja šaudyt, muzika išjungia ir tada sportininkai šaudo.
3: Aš galvoju, vikingų metalas ten. Tik tu labai. O iš ties, kokios muzikos, pavyzdžiui, klausosi biatlonininkai?
1: Aš manau, nuo kiekvieno...
3: Žinai, maždaug skonio.
1: Manau, kad labai nuo asmenybės kiekvieno priklauso. Šiaip. Aš, pavyzdžiui, toks esu, kur aš negaliu įvardinti kažkokio vieno stiliaus. Tai, kas man ausiai patinka, tai klausiausi, tai čia gali būti klasika, metalas, kas tik nori.
3: Nu, bet šiaip, garsiausi biatlonininkai yra tokių, kurie jau yra pasakę, kad maždaug, nu va, čia mano mėgstamiausias tas, kitkas.
1: Ne, bet galiu pasakyti tokį atvejį, kai vyko pasaulio turės etapas Osle. Vienas iš paskutinių ir šalia viešbučio, kuriame gyveno labai daug rinktinių, Enrique Iglesias koncertą rengė. Tai tikrai nemaža dalis nukeliavo į tą koncertą.
3: O jis dar koncertuoja? Čia kelinti metai
1: čia buvo, aš bijau su 2018 metai.
2: Ok, geras.
3: Geras, tikrai geras. O krepšininkai ko klausosi, repo?
2: Hip-hopo, repo. Jo, aišku, kadangi NBA daro didžiulį įtaką viso pasaulio krepšiniui, kalbant ir apie žaidimo modas, stilių, filosofiją, lygiai tą patį daro ir su tais kultūriniais dalykais. Irgi, tad iš NBA ateina, kadangi daug žaidėjų mėgsta repo, hip-hopo, R&B stilių, jie karaliauja ir čia europietiškam krepšiniui.
3: Man dabar taip tokia įdomi tendencija susidarė, kai yra laida tokia tinklalaidė Sunkus laikai, rytoj anonsuoju kitas epizodas, ketvirtas epizodas jau laukia ir jau kelinta grupė, kuri ateina, kai tu paklausi metalistų, ko jie dar klauso, atsakymas yra repas.
2: Repas. Aha, metalistai klauso repo.
3: Repo klauso, bet tai aš pats repo klausau kaip metalistas toks
1: klauso. O reperiai ką klauso? Nes jeigu jie metalą klauso, tai jau kažkoks yra ryšys.

0: Prancūzijos, gal žinot, eBay dainuoja keturiomis kalbomis. Pakėlė galvą.
1: eBay, ne, aš tikrai nežinau. Aš galvoju, čia kažką parduot nori.
0: Kaip NBA, ne, eBay, ispanų, prancūzų, anglų ir afrikietiškų jūruba. Dialektų, jūruba dialektų grupės pavadinimas reiškia grupės narių tarpusavio ryšius. Kokie tie ryšiai?
1: Pusbroliai.
2: Broliai.
0: Ne. Bet teisinga linkme eina.
1: Ai, teisinga einam linkme, ar ne? Tai tėvas ir sūnus?
0: Ne,
2: da. Sesės.
0: Taip, sesės. O, iš karto mes ir atsakymėlį turim 7-5 rezultatas. Taip, jos yra sesės dvynės, eBay reiškia dvynės. Dabar pasiklausom šiek tiek eBay dainos aseto, kartu su ja keliaujame į trumpą informacinę pertraukėlę ir netrukus grįšime į studiją, kurioje labai linksmai mes žaidžiame skambančius protus su Ryčiu Kazlausku ir Roku Suslavičiumi.

0: Lenkiją Epiką. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: Tęsiame vienus turbūt smagiausių šiais metais skambančių protų, nors kiekvieną kartą taip sakau, tai bet tikrai labai smagu čia ir pasikalbėti apie muziką, ir pasiklausyti muzikos, ir paspėlioti kartu su Ryčiu Kazlausku ir Roku Suslavičiumi, su dviem sporto komentatoriais ir žurnalistais, ir keliaujame toliau. Rezultatas kol kas yra 7-5, irgi toks bičiuliškas, pirmauja Rytis. Klausimas štai toks. Praėjusiais metais roko veteranai amerikiečiai Aerosmith, žinot, ar ne, turbūt tokius?
1: Tikrai žinom.
0: Kartu su britų dainininku Youngblood išleidė mini albumą One More Time, čia geras pavadinimas, primenu vieną kūrinį, tapo tik antrąją grupę, kurios albumai pateko į Billboard populiariausių albumų dešimtuką 60 pailiui. O kokia yra ta pirmoji grupė, turinti tokį įspūdingą pasiekimą?
1: Queen.
0: Teisingai mastom į tą pusę, ne Queen. Nebeegzistuoja Queen ir jau nebeturėjo hitų šitame.
1: Aha, aš iškart keičiau savo pasirinkimą, taip teisingai.
2: Arba Metallica?
0: Ne.
1: Rolling Stones.
0: Rolling Stones. Taip, Rolling Stones. O, koks čia geras išmąstymas. Norėjau jau sakyti užuomeną, kad Liepos 10-ąją Rolling'ai išleidžia savo 25-ąjį albumą Foreign Tones. Ir recenzijos pirmosios labai geras yra.
1: Geras?
0: Taip, taip. 6, žodžiu, 10-mečiai, žiūrėk, dar toliau, galbūt nors ten metelių, tai... Gerai, pasiklausom vienos tokios labiausiai užvedančių sportinių dainų.

0: Nežinau, man kažkaip koncertuose jie geriau skamba negu albumuose. Nereikia turbūt to sakyti, bet... Nu, kažkaip, nežinau, koncertus tai labai mėgstu žiūrėti.
1: Bet jie turi didžiulio šarmo, aš įsivaizduoju, dar tą jų charizmą spinduliuojantį labai daug duoda prie to gyvo skambesio.
0: Tikrai taip. Ir keliaujame prie kito klausimo. Ir štai klausimas susijęs yra su pasaulio futbolo čempionatais. Klausimas toks. Muzikinė mislė, jums reikia pasakyti, kelintais metais, nereikia nei pavadinimo, nei ko daugiau, kelintais metais vykusiame pasaulio čempionate skambėjo ši daina.
1: Važiuom.
0: Tikrai atpažinsit.
2: 2010.
0: Kas pasakė 10?
2: Darytis,
1: aš pasakėjau.
0: Taip.
1: Waving flag.
0: Tu gerai viską čia žinai.
1: Aš galvojau, kad Waka Waka gali pradėti groti, bet tais metais buvo ir dar vienas gabalas.
2: Aš pradėjau, rytis pabaigė, pirmiau.
0: Kelintą vietą vokiečiai užėmė tame čempionate.
1: Jie pateko į pusfinalį?
0: Taip.
1: Bet nepamenu, ar dėl trečios vietos jie laimėjo tas rungtynes, ar pralaimėjo?
0: Laimėjo, prieš Uruguajų. Trečią vietą užėmė.
1: Taip.
0: Tai čia buvo prieš tą jau tos kartos auksinės vokiečių tas čempionatas, prieš tą auksinį čempionatą.
1: Taip, taip.
0: Prieš 2014. Koks čia dabar rezultatas?
1: 9-5, man atrodo.
0: 9-5, o, aš 8 net praleidęs buvo kažkaip. Jau čia man irgi. Ateina futbolo žiūrėjimo naktimis nuovargis. Dabar turėsime vėl tokį įdomų žaidimą su dviem klausimais ir 5 atsakymų variantais. Gerai? Mhm.
1: Važiuom.
0: Ryti, bet pirmiausia klausimas tau yra. Kuriais metais Kauno Žalgiris laimėjo Eurolygą? Negausi taško.
1: O, tai buvo labai seni geri 99-ieji.
0: Taip. Čia netikrinu šiaip tiesiog. Čia viskas susijęs su to. Dabar bus jums pateiktas 5 hitų sąrašas. 4 dainos yra iš to 5-tuko pasaulio topuose karaliausios būtent tais 1999-aisiais. Mhm. O viena daina yra kitų metų hitas, ne tų. Tai jums reikia tą baltą varną surasti, kuri čia netinka į tos 99-uosius. Toks linksmas labai klausimas.
1: Važiuom.
0: Pirmasis Rokas atsakinėja. Aha, tai pirmas variantas. Ricky Martinas, Living La Vida Loca. Antras variantas, Backstreet Boys, I Want It That Way. Nu, visos žinomas dainos. Taip. Trečias kūrinys, Eminem, My Name Is. Ketvirtas variantas, Usher, featuring Will.i.am, Oh My God. Ir penktas variantas, Jennifer Lopez, If You Had My Love.
1: Aš jau žinau.
0: O tu žinai, bet...
1: Aš negaliu spėti.
0: Dabar negali spėti, dėja.
2: O aš nežinau, tiek spėti. Sakau, kad Usheris.
0: Sakai, kad Usheris? O kaip čia tu taip tą Usherį?
2: Nu, kažkaip manau, kad vėliau jisai turėjo iššokti.
0: Taip, Usheris iššoko gerokai vėliau. Usheris su Will.i.am OMG ir yra teisingasis atsakymas šitame 5 dainų variantą. Nu, tai pasiklausom. Šiaip, aš iš naujo atradau savo šitą kūrinį. Nu, man labai jisai gerai skamba. Ir garsas suvedimas geras.

0: kokie 2006-ieji, ne?
1: Vėliau šiek tiek.
0: 8-ieji.
1: Dar vėliau.
0: Dar vėliau.
2: Tai 10-ieji.
1: Taip, bet taško nebus. Nebuvo konkursas paskelbtas. Man ta vieta patinka, kur... Žiauriai sportinė daina irgi.
0: Tikrai gali iškumpuoti.
1: O, kaip nusidainavo gerai. Per aukštai paėmiau.
2: Tai įvertinam Aivaro dainavimą?
1: Prasideda, du.
0: Ne, aš duodu 8.
1: O, gerai.
2: Gerai, aš irgi diplomatiškai 8 duodam.
1: Man Depešai geriau sekas. Gerai, nes pagal tembrą tinka šiek tiek. Pagal tembrą, jeigu netinka, tai tada man kažkas yra sakęs, vokalo mokytojas sakė, nu čia sunku, bus tau sunku, jeigu tu čia pabandysi kokį weekendą padaryti, nelabai čia tau išeis. O čia su tais visais Morrisonais, kaip sakė, su Depešais, va, ir bandyk, o ten geriau nelys.
0: Žodžiu, žais savo lygoj, sakė.
1: Jo, savo žemo tembro lygoj. Kitas klausimas su penketu. Koks rezultatas dabar? 9-6?
0: Taip, turėtų būti, man atrodo.
2: Taip.
1: Rokai, kelintais metais Tomas Kaukienas olimpinėse žaidynėse persiekimo lenktynėse užėmė 13 vietą.
2: 2018.
1: Na, tai toks, žinai, klausi, nu ką tu čia manęs klausi, nu ką, kam čia? Toks maždaug, Gerai, tai dabar jums pateiksiu 4 2018 metų hitus ir vieną kitų metų populiarų kūrinį, kitų. Tai jums reikės vėlgi surasti tais kitais metais plačiai skambėjusią dainą. Aš sakyčiau, čia lengvesnis turbūt yra galbūt klausimas, galbūt, nežinau. Tai va, penketukas toks. Pirmas variantas, Drake'as, God's Plan. Mhm. Antras variantas Post Malone, Better Now. Rytis atsakinėja pirmas, taip?
0: Taip.
1: Trečias variantas Tracy Chapman, Fast Car. Ketvirtas variantas Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Ir penktas variantas Calvin Harris and Dua Lipa, One Kiss.
0: Aš renkuosi Fast Car.
1: Tracy Chapman.
0: Taip.
1: Kodėl tavo toks pasirinkimas?
0: Me in a fast car.
1: Taip, žinom. Sakai, kad čia vėliau.
0: Aš manau,
1: anksčiau,
0: kad anksčiau.
1: Anksčiau.
0: Taip.
1: Tikrai?
0: Nu, aš taip renkuosi, nežinau.
1: O skambesys kažkoks ten tau iš tų senų?
0: Šiaip primena kažkokį tokį senesnį skambesiuką, todėl iškart gimė galvoj idėja, kad jie, kad būtent turėtų Chapman būti anksčiau.
1: Taip, Tracy Chapman yra baltoji varna šitame penketuke su savo kūriniu. Fast Car kūrinys išleistas 1988-aisiais iš jos debiutinio albumo ir ko gero didžiausio kritikų, muzikos kritikų liaupsų sulaukusio albumo, kuris taip ir vadinasi Tracy Chapman. Labai malonus prisiminimai. Mhm. Ir neleidžia rytis prisivyti jo.
0: Tracy padėjo.
1: Tracy.
0: Thank you, Tracy.

0: kai turi tokią, iš tikrųjų, vokalinę ir techniką ir tokį gražų tembrą išskirtinį, tai pasmerkta sėkmė yra.
1: Taip.
0: Čepmen. Ką jau davė, Dievas tą jau davė, aišku, ir pati daug dirba dėl to savo sėkmės. To irgi negalime mes nuneigti. Beje, bus truputėlį vėliau irgi mano naujas turbūt atradimas, šiek tiek per Dreiką atradimas. Bet jeigu mes spėsim iki to prieiti, irgi išskirtinio tembro kūrinuko atlikėja bus. O dabar muzikinė mislė ir irgi viskas čia bus lengva. Sunkiau galbūt bus tai, kad tai nebus senas kūrinys, žinomas kūrinys, o visiškai naujas tos grupės arba to atlikėjo arba tos atlikėjos darbas. Jiems reikia tiesiog įvardinti, kas tai yra. Grupė, atlikėjas, atlikėjas.

0: Капионы из Гамбо.
1: Ryte, turi variantų? Žinok, aš tikiuosi, kad su kiekviena kita ateinančia eilute kažkas gims galvoje, bet nieks negims. Ir aš įsivaizduoju, čia iki skausmo mes turėtume žinot, ar ne?
0: Visiškai.
1: Ką

0: Viena garsiausių visų laikų dainų autorių ir atlikėjų.
1: Nežinau.
0: Kuri išleis savo vieno iš kūrinių.
2: Turiu spėjimą, tai nežinau.
1: Varyk, Rokai, spėk.
2: Tai Madonna.
0: Taip, tai yra Madonna. Yeah. Ir mes turėsime didelę šventę, iš tikrųjų, penktadienį. Aš jau nežinau, ko laukiu labiau, ar kitų pasaulio futbolo čempionato rungtynių, ar Madonnos naujo albumo. Confessions 2 bus tesinys jos garsiojo Confessions on the Dance Floor albumo.
1: Geras, bet mano galvoj šitą dainą skamba visiškai nemadoniškai, arba nežinau, kažkas pasikeitė.
0: Bet pasiklausyk okay. Jos albumo Confessions on the Dance Floor, tai bus arčiau to, ką mes okay. girdime. Tai žinome, kad Madonna yra chameleonė.
1: Taip.
0: Kiek jų turėjo įvairiausių skambesių, kiek jį visko atnešė muzikai, nežinau.
1: Matai,
0: nėra turbūt kitos tokios.
1: Mano playlist'e dažniausiai gal Like a Prayer skamba.
0: A, iš tų senų.

0: Taip, iš pusę nesnu.
1: Bet reikia pripažinti, Like a Prayer vėl Deadpool filmas atgaivino irgi antram gyvenimui.
2: Kada čia vakar aš girdėjau, netyčia kažkur eidamas, siaubinga versija Like a Prayer. Siaubinga, kažkoks trensas ten buvo. Gezo Marija.
0: Metėjai akmenį į tą...
2: Išjungit greičiau.
0: Į tą būtą, iš kurios klido.
2: Šmaras ten buvo kažkoks. Būna labai iš tikrųjų sėkmingų remiksiukų. 10-7 beje.
0: Taip.
2: O, tai žiūrėk, gal dar pasivys, nors mes jau čia grynoje žaidimo labai nebedaug laiko beturim. Bet dabar va, priartėjo šiek tiek rokas prie ryčio ir tai klausimas dabar apie būtent tą išskirtinio balso tembro savininkę. Kaip ir sakiau, atradau aš ją per Dreiko kompaniją, leidybinę Dreikas įkūrė leidybinę kompaniją OVO, Tober Very Own, ir ieško tokių įvairių naujųjų talenčių ir pirma moteris atlikėja, su kuria pasirašė jis kontraktą, yra Naomi Sharon. Ir išleido savo antrąjį albumą No Sleep in Paradise, labai įvairus beje savo muzikinėmis tekstūromis darbas, man be galo jis patiko. Kaip vokalistė jį išgarsėjo, čia klausimas, kaip vokalistė jį išgarsėjo muzikle, kuris daugeliui mūsų geriau žinomas kaip animacinis filmukas, koks pavadinimas?
0: Liūtas karalius.
2: Taip, iškart Liūtas karalius, betgi daug ten yra tų muziklų, ne?
0: Tai čia vienas garsiausių visų laikų animacinių tokių filmukų, muziklų.
2: Aha. O dabar galvoju, kas čia dar dabar galvoju, tiksliai, jeigu reikėtų man spėti, koks čia tas muziklas ir filmukas. Frozen irgi, man atrodo, yra muziklas jau pastatytas.
1: Greičiausiai taip.
0: Jeigu yra, nesistebėčiau tuo tikrai.
2: Bet atsakymas teisingas, taip. Liūtas karalius. Ir tik priartėjo, ot koks žaidėjas yra rytis. Prisileidžia truputėlį.
1: Kontroliuoja situaciją.
2: Jo, bando kontroliuoti.
0: Žaidžiam dėl sirgalių.
2: Iš kart 11:07 jau ir dabar jau čia sunku bus kažką padaryti. Pasiklausom be jo to kūrinuko Bittersweet. Šiaip mane tai vos neikešo, aš taip kai klausau, galvoju, nebėra tokios muzikos, dabar labai mažai yra.

0: Labai melodinga. Bet ne banalu. Taip, priedainio. Malonu. Įdomus bus toks sukelimas.
1: Tikrai gerai skamba, švariai taip labai smagiai.
0: Toks choriukas geras išlyks dabar. Įdomiai, įdomiai čia taip. Nu va, 11.07. Ir galbūt dar vienas klausimėlis, manau, kad jau paskutinis klausimėlis. Ne vieno žaidimo mes neturime bedreiko reikaliukų, bet klausimas labai įdomus. Prieš pasaulio futbolo čempionato 16-finalio rungtynes tarp Kanados ir Pietų Afrikos Dreikas paskelbė apie vieną savo veiksmą, kuris smarkiai išgazdino Kanados rinktinės ir galius. Ką padarė Dreikas?
1: Jis pažadėjo, kad atvažiuos palaikyti komandos gyvai.
0: Ne.
2: Jisai pastatė už Kanados rinktinės pergalę.
0: Taip, pastatė už... Ir ten sumelė, man atrodo, ar ne milijonų.
2: 770 tūkstančių, jeigu neklystų, pastatė ir koeficientą. Laimėjo virš milijonų.
0: Bet bijojo dėl to, kad visi ankstesniai statymai jo baigdavosi pesko. Ir šitame čempionate jis kažką ten statė ne už, ne, ne, net ne už Kanadą, man atrodo, porą kartų ten promovė.
1: Žodžiu, išvengė Dreiko prakeiksmo, ar ne?
0: O koks yra dar Dreiko prakeiksmas? Dar kažkoks yra?
1: Ne, tai čia tas naujas, matyt, toks, kuris turėjo gimti dėl
0: statymų. O koks senas? Kad, senas kažkoks yra, kur ten lankosi rungtynės ir pralaimi Toronto Raptors, ne?
1: Nežinau iš to.
0: Nėra tokio?
1: Tai laimėjo NBA čempionatą, tai vadinasi, ne visi prakeiksmai veikia, taip.
0: Nu, pasiklausom to Dreikučio, ką? Čia šiaip vienas labiausiai man patinka, čia nors man be galo patinka visas albumas Ice Man. Vienas geriausių rap albumų. Ir visiškai man vienodai, kas sako kritikai. Don't try coming around when the score's back to 10-0. For real.

0: don't even hear me though.
1: Toks džiazrebas, sakyčiau, džiazuoja ten, muzikytė groja įvairi, nu, žiauriai reklamuoja šitą albumą, kas labai patinka man, nežinau, visa ta trilogija tiesiog geniali man yra, Dreiko, visko ten galima rasti, čia irgi vėl su Adu Gecevičiumi kalbėjau, aš jam įpiršau tą Made of Honor antrą albumą, ir jis sakė, jo, ten yra ką veikti, ten yra reikalų. Habibti trečias albumas yra toks R&B labiau, o Aismanas, tai čia maždaug atsiskaitau su visais. Pasakoju, kokioje būklėje dabar aš esu, į kokią būklę jūs mane čia įstumėt, su savo visais tais pralaimėjimu prieš Lemarą reikalais, kaip man čia skaudu, o kiti du albumai kitokie. Nu va, 11... 8 toks rezultatas galutinis, viskas čia pabaigoje labai netoli buvo. Kažkiek priminė čia tas galbūt Formulės 1 lenktynės paskutinės, kurias teko matyti, ten Antonelis Verstappenam atrodo vaikėsi. Ir ar ne, dabar bijau suklyst, bet žinau, kad labai arti ten viskas buvo ir sakė, kezau mirdė, man ten pritrūko, man atrodo jo Verstappen vaikėsi dėl antros vietos, pritrūko dviejų ratų, sako, būčiau pavyjęs. Bet nepavyjo ir liko trečias, o Verstappenas antras. O Russellas pirmas. Tai čia tai būtų turbūt dar kokie keli klausimai, nežinia, kaip čia viskas būtų.
2: Aš manau, kad Rokas būtų tikrai prisivijęs. Tai
3: bet kokia atveju, sveikinimai Ryčiui, puikios žinios, puikiai pergalė.
2: Ačiū Rokui už gerą kovą ir ačiū Aivarui, kad panardino mus į tokį muzikos baseiną, iš kurio nesinorėjo net išnirti į vandenį, į paviršių.
1: Per karšius gerai, taip.
2: Labai gerai. Šiaip buvo labai, labai gerai.
1: Gerai, tai dabar, kad būtų dar geriau, yra priziukai, nepasieksiu aš įteikti, bet porungtinį norėjau sakyti.
3: Porungtinį
1: įteikti.
3: Mums tinka porungtinį.
1: Bet kadangi Rytis laimė, vis dėlto tas rungtinės, arba kai kurie, sako, man patinka labai, vis dar yra tokių, kurie sako, varžybas sužaidė.
2: Varžybas.
1: O, tai čia varžybas laimėjo ispanai prieš Saudo Arabiją.
2: Oi, nu čia nupurto kartais.
1: Bet būna, net ir profesionalai tai pasako.
2: Tai čia be jokios abejonės.
3: Jie dažniau tai ir pasako.
2: Jie dažniau pasako, dėl to plačioji auditorija tą ir vartoja labai plačiai.
1: Aš dar esu girdėjęs, tą varžybą laimėjo.
2: Varžybą?
1: Šitą labai patiko.
2: Rungtynę.
1: Šitą rungtynę. Tai šitą rungtynę Rytis laimėjo, o Rytis turi kaip laimėtos pasirinkimo teisę. Ką tu nori kaip prizą, kad aš tau įteikčiau? Ar LRT Opus kepuraitė, ar LRT Opus, kaip čia įvardinti, poetiškiau, gertuvaitė?
2: Kepuraitės norėčiau.
1: Kepuraitės tikrai?
2: Taip.
1: Visi nori gertuvaitės.
2: Aš noriu kepuraitės.
1: O tokia va.
2: Gerai, man tinka.
1: Tinka, čia toks žvejyba gerai visai, gerai, ne? Arba ten kažkur... tai Rokas nebeturi pasirinkimo įmais
3: gertuvaitę. Įmų gertuvaitę.
1: Gertuvaitę, gerai. Tai kokie šiaip jūsų įspūdžiai po viso šito?
2: Tai aš ir sakau, man ne tiek varžybos patiko, bet aš kuri patiko varžytis, bet man labai patiko, kaip tu mūsų gebėjai nunešti tokie kartais ir labai nišinį muzikos tą visą pasaulį. Sužinojau daug dalykų, buvo smagu prisiminti ir tuos žinomus gabalus, prisiminti ir metus ir panašiai.
1: Bet man atrodo, kad kažkaip atrodė, pradžioje galbūt, kad, nu, jūs taip galvojat, kad nesat tokie geri ten muzikos specialistai, pasirodo, kad jūs puikus esat, nes tokia taškų suma, tai čia žinokit, reguliaraus sezono metu gal kokios 3 poros yra surinkusi.
2: Tai kvies dažniau ir mes tikrai dar pavarysim.
1: Tai palaukit reguliarų sezoną pradėsim.
3: Jeigu bus duetais kovas, tai mūsų ryčių paimk.
1: O čia gerai, beje, geras sumanimas. Duetų sezonas, kai būna dainuoja, ne, duetai, ten muzikantai rungės, tai čia irgi muzikantai šiaip dažnai atėjo.
3: Dvejetų varžybas bus.
2: Čia mus dabar apšildė, sujung mus į baidarę vieną ir mes tada nuirkluosim į pergalę.
1: Bet žiūrėk, bus baigęs kokias bičiulystės. Tu neatsakėjai šitą klausimą, mes galėjom pasiimti prizą.
2: Tai mes taikiai, ką aš žinau.
3: Sutarsim.
1: O Rokui kaip visas šitas žaidimas?
3: Ne, tikrai aš labai džiaugiuosi, nepaisant to, kad, na, čia kaip ir buvo konkursas, kur spėliojom dėl taškų, varžėmės, bet tikrai smagi ir edukacinė programa buvo, tikrai sužinojom ir naujų grupių, naujų faktų apie jas, prisiminėm senesnius atlikėjus, ar išnarpliojom kai kurios dalykus, tai labai smagiai praleistas laikas.
1: Tai ačiū Jums, ačiū visiems klausytojams ir aš priminsiu, kad kiti skambantys protai lygiai po savaitės, kitą antradienį nuo 14 valandos, o nuo 15 valandos čia Jūsų laukia taip pat labai turininga ir įdomi savo muzika ir pasakojimas apie muziką laida. Be problemų, aš Aivaras Dočkus su Jumis atsisveikinu Na, sakyčiau taip, turbūt tiesiai šviesi iki rytojaus sunkių laikų tinklalaidės. Būtinai, jeigu domitės metalo muziką, prijaučiate rokui, sunkesniems dalykams, laukite radiotekoje jį. Atsidurs maždaug po pietų, nežinau, kelintą valandą, bet štai toks ritualas visiems metalistams. Norėčiau, kad jis taptų įprastu, tikiuosi, kad klausote, kad domitės ir net aš pats atrandu, kad Lietuvoje mes turime be galo išties įdomių metalo muzikos kolektyvų ir galiu šiek tiek anonsuodamas kitą laidą pasakyti, kad atkeliauja grupė, kuri yra asmeninė favoritė vieno didžiausių metalo muziką leidžiančių įrašų kompanijų. Iki!

0: Beveik 7 minutės po 15 valandos. Sveiki visi, kas klausotės LRT Opus. Šio prasideda laida be problemų su jumis Unė ir Rimvidas.
1: Labas visiems, sveiki gyvi. Mes tarsi karštas asteroidas atskridom čia į LRT Opus studiją ir artimiausias 3 valandas praleisim kartu, kaitinsim čia arba kaip tik vėsinsim į kaitusį orą su kokybiška, įdomia, eklektiška muzika iš viso pasaulio.
0: Taip, tai ir aišku, čia Rimvidas visada taip aptakiai prieina prie mūsų dienos temos ir šiandien mūsų dienos tema yra asteroidai. Kodėl?
1: Kodėl? Todėl, kad šiandien yra minima tarptautinė asteroidų diena. Šiaip šios dienos istorija yra labai įdomi. Tai yra kasmetinis pasaulinis renginys, būtent birželio 30 dieną jis vyksta, o pasirinkta ši data minint 1908 metais Tungskoje įvykusią, na, tokią katastrofą. Tai meteorito sprogimas ore sunaikino apie 2150 kvadratinių kilometrų miško Sibire. Būtent dėl to pasirinkta ši data. Ir čia dieną, asteroidų dieną, pradėjo ir užkūrė ir privertė pasaulį minėti labai žymų žmonės. Vienas tokių yra fizikas Stephen Hawking, taip pat Apollo 9 astronautas Rusty Schwekartas, kino režisierius George'as Richteris ir Brianas May, Queen gitaristas, kuris taip pat yra astrofizikas. Mhm. Šie žmonės susivienė ir pasakė viskas, 2013 metais pradedam ir nuo šiol kas met turim minėti asteroidų dieną ir tuo pačiu pasižiūrėti, kaip apsisaugoti ir apsaugoti savo planetą nuo šių dangaus kūnų, kurie šiaip įprastai skrenda savo orbitoje aplink Saulę, bet kartais būna patenka
0: nu, jo orbita kurso, šiek tiek.
1: Pas mus ir apsilanko.
0: Padaro tokį detour.
1: Taip, tai renginio bendrai ir dienos tikslas didinti informacijos sklaidą apie asteroidus ir ugdyti sąmoningumą ir vaikų, ir suaugusių, ir ateities kartas šviesti ir bandyti išvengti katastrofiško įvykio ateityje. Šiaip šiandien mes minime visame pasaulio asteroidų dieną, bet oficiali šventė vyko prieš kelias dienas, birželio 26-27 dieną Liuksemburge. Ten buvo didžiulė konferencija, daug pranešimų įvairiausių ir buvo galima stebėti tiesiogiai specialioje svetainėje asteroidų dienos ir klausytis tų pranešimų. Tiesa, tik dabar apie tai sužinojau, todėl nieko neklausiau. Reiks kitais metais atidesniam būti.
0: Man tai visai patinka, kad mes dabar turim visas tas galimybes daug ką stebėti. Anksčiau tai atrodė toks, na, tikrai kosminis pasaulis. Čia žodžių žaismas, bet iš tikrųjų tiesa ir atrodo, kad tas kosmosas taip toli ir mums niekada nepasiekia. Dabar turim visas technologijas, tai aišku, štai ir netaip seniai misija, kuri buvo paleista į kosmosą, ir link mėnulio skriejo ir viską buvo galima stebėti, tai iš tikrųjų man gal dalinai truputėlį tos magijos ir sugadino, bet kartu ir smagu yra prisiliesi, tai ir visos tos konferencijos ir panašiai, nežinau, kosmoso tematika, man atrodo, yra neišsemiama kaip ir pats kosmos.
1: Tikrai taip, aš kada nors ateityje tikrai įsigysiu kokį nors teleskopą.
0: Ir dvėlaivį žodį pirkti jau.
1: Ne, ar dvėlaivį irgi, bet čia tolimesnėje. Tai ja, pirmiau teleskopas apsižvalgyti, kas ten yra, o tada jau galima ir skristi.
0: Tai paskui tikrai bus tolimesnė ateitis, nes tu ar dvėlaivį galės į ateitį ten ir skraidyti su žodžiu šviesmečiais ir taip tarau. Gerai, einam prie muzikos. Turim puikų kūrinį iš albumo Symposiumas Chapel Road. Tai kasteto solo albumas, kuriame yra užfiksuotas jo kūrybinis ritual, kuris buvo išvykęs į Angliją, užsidarė kelioms dienoms ir intensyviai kūrė, viskas rašyta analoginiu būdu ir yra šiame albume visai, sakyčiau, toks smagus kūrinys, ne visai gal apie asteroidus, bet apie kažką, kas yra nukritę iš kitos planetos, tai pravadinasi kastetas nukritas iš kitos planetos.

nors kartais būna pakliūnų į bėdą, kai prisėdu ten, kur papigiai alus bėga. Aišku, pokalbiai, kaip svaigės,

0: 15 valandų ir beveik 22 minutės. Mes tai kviečiam pasilikti ne tik akimirkai, kviečiame būti su mumis laidėje be problemų iki pat 18 valandos. Na, bet šiandien su Rimvydu kalbamės apie asteroidus, juk gal mažiau kviečiam jos pasilikti.
1: Asteroidai tai yra senovinės kosminės uolienos, kurios pasirodo likusios mūsų Saulės sistemos nuo susidarimo laikų maždaug prieš 4,6 milijardus metų. Tai yra tarsi, na, tokie kaip ir griuvėsiai, kurie taip ir nepavyko išaukti pilna vertas planetas, ar likučiai kažkokie formavimuose, kurie vis dar skrenda ir sukasi aplink Saulę. Įdomu tai, kad asteroidai gali turėti savo žiedus. 2013 metais astronomai su nuostaba atrado, kad kai kurie asteroidai iš tiesų turi savo tokius silpnus žiedus sudarytus iš dulkių ir nuolaužų, bet kurie šiek tiek primena vizualiai Saturną. Ir dar vienas įdomus faktas apie asteroidus, kad žodis asteroidas reiškia žvaigždės pavidalo. Seras Viljamas Herschelis 19 amžiaus pradžioje sukūrė terminą asteroidas, nes per tuometinius primityvius teleskopus šie uolėti kūnai atrodė kaip mirguliuojančios žvaigždės. Nes atspindėjo tiesiog Saulės šviesą. Tai va, tokie trumpi fakčiukai apie asteroidus. Tikiuosi, kažką naujo sužinojai.
0: Aš tai sužinojau tikrai. Manau, kad visai įdomu, kad apie žvaigždės tai nebuvau nutuokusi, o kad jie tokie, tie vargšiai tokie outcastai, kuriems nepavyko į planetas pavirsti, tai irgi truputėlį juokinga.
1: Mūsų planetas dar sieja ir asteroidų žiedas, kur visi įsivaizduoja iš filmų ir serialų ir filmukų, kad ten labai daug tų asteroidų, kad ten neįmanoma praskristi, bet iš tiesų, būnant ant vieno asteroido, kitą gali pamatyti tik su teleskopu. Iš tiesų, pakankamai mūsų platus yra visas kosmoso pasaulis, ten tikrai labai daug erdvių ir dideli atstumai tarp objektų esančių ten. Na, iš muzikinės pusės turiu kūrinį pavadintą Asteroids ir jis yra iš multiinstrumentalisto Akselo Monau, kuris turi savo slapyvardį Orwell Carlos Sibelius. Ir po šiuos slapyvardžiu jis kuria muziką, kurią pats įrašinėja savo namuose, viską pasidaro, susimontuoja ir nusišlifuoja pats DIY, kaip sakant, kūrėjas. Ir čia jo darbas Asteroids.

0: Opus.
1: Seimas pritarė, kad socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius būtų skiriamas naujuoju premjeru. Už tai balsavo 80 prieš 2, o susilaikė 28 parlamentarai. Valdantiesiems teigiant, kad Sinkevičius yra tinkamas premjero pareigoms ir turi reikalingų gabumų bei būdo bruožų, opozicijos atstovai sako, kad politikas stokoja pasiruošimo ir ambicijos. Sinkevičiaus teigimu, laikas parodys, ar kritika išsakė parlamentarai bus teisūs. Generalinė prokuratūra skelbia, kad dėl kišininkavimo išvengiant karo tarnybos įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams. Kaip pranešama, tyrimo duomenys leidžia pagristai įtarti, kad karo prievolės ir komplektavimo centro karys, kuris buvo atsakingas už privalomosius pradinės karo tarnybos prievolininkų administravimą, galimai ėmė kišius už tai, kad į Šiaulių regiono šauktinių sąrašus patekę jaunuoliai nebūtų kviečiami atlikti privalomosius pradinės karo tarnybos bei tokiu būdu jos išvengtų. Jam pareikšti įtarimai dėl kišininkavimo ir prekybos poveikių. Kitame padalinyje tarnavęs karys ir penki civiliai asmenys, kurie galimai naudojosi savo pažintimis su šiuo įtariamuoju, įtariami prekyba poveikiu. Už kišius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kišių sumos siekia iki 600 eurų. Baudžiamasis kodeksas už kyšio davimą arba priėmimą numato baudą arba laisvės atėmimą iki 7 metų,

0: kalti ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai. Pasak Kondratovičiaus audito išvadose pažymima, kad nustatytos aplinkybės yra galimai susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę po susitikimo su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi sakė, kad registrų centro duomenų pasisavinimo istorijoje mato ministro Vladislavo Kondratovičiaus atsakomybę. Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš registrų centro. Nesitraukiant karštiems orams į ligoninės atvykstant daugiau pacientų, medikai paaiškina, kuo saulės smūgis skiriasi nuo perkaitimo. Pasak Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus vadovo Lino Darginavičiaus, tai panašios bet skirtingos būklės, viena lengvesnė. Perkaitimas, kada žmogus jaučia silpnumą, yra šalta, drėgna oda, gali jausti dar papildomai pykinimą ar vemti. Ir yra saulės smūgis, kada žmogus perkaista, jo pačio temperatūra irgi pakyla, taip pat gali būti jaučiamas silpnumas, pykinimas ar vėmimas. Ir apie orus. Artimiausia naktį nepastoviai debesuota, rytai kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas rytinių krypčių, vietomis škvalas, kai kur gūsiai sustiprės ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra kais tarp 27 ir 32, vakariniuose rajonuose daug kur iki 26 laipsnių šilumos.
1: Čia LRT.

bella nice, kad ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, kai laikas tau ateis, tu pavirsi bella nice, kad ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, užsiliemi reikalais, visi eisim po galais, pasijusi bella nice, kai pavirsim bella nice, tavęs niekas nepateis, niekas nebandys pakeist, visi viską tau pakeis, patogiai kaip už žemę nuleis, kad tik buvo be vaikai, o žiūrėk jų palaikai, o ilsėti amžinai, gal nėra jau taip blogai. Išsiskirsim su dvasia ir pavirsim betrašą, jau tokia mūsų dalia, atsikurti po metle, kai jų laikas tau ateis, tu pavirsi pelenais, ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, kai jų laikas tau ateis, tu pavirsi pelenais, ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, cigarečių nerūkai, vis tiek pavirsi pelenais, žiūrėk ilgai neužtrukai, trys durėlas palaikai, kai jūs skirsia su dvasia, pasiimk kartu mane, nusileisim po žemę. Mes patogime karste, neblogai pakitenai, pamaitinti kirminai, patikės kaip pilnakis, vėl atmerksime akis, ir galėsim prie tumsos, mes vaidenis nuolatos, atsiminti iki kapus, turim grįžti iki aušros. Kai jau laikas tau ateis, tu pavirsi pelenais, kai jau laikas tau ateis, kas tau ateis, tu pavirsi pelenais. Laikas tau ateis, tu pavirsi pelenais, kad ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, kai jų laikas tau ateis, tu pavirsi pelenais, kad ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, kai jų laikas tau ateis, tu pavirsi pelenais, kad ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, kai jų laikas tau ateis.

0: Praktiškai galėčiau sakyti, kad gal šios dienos temai galėjo būti kūrinys iš Mesijaus kartu su Garbanotu, pavyzdžiui, jie išskrido į kosmosą, bet štai Vilniaus energija čia pasirviravo ir kitą kūrinį, kai jau laikas tau ateis tamsokai, sakyčiau, darbas, bet tada galvojant apie pelinus, nežinau, galbūt asteroidai irgi į dulkes pavirsta, jeigu sunyksta atmosferoje, ten išsibarsto dar mažesnės dalelės.
1: Gali ir tai būti, gali ir dar kitai būti. Pavyzdžiui, daugelis asteroidų turi savo mėnulius, pasirodo, taip sakant, kosminės uolienos, asteroidai gali turėti savo palidovus. 93 metais kosminis aparatas Galileo atrado, kad asteroidas Ida turi mažyti palidovą pavadinimu Dactyl. Ir mokslininkai mano, kad šie maži palidovai susidaro susidūrus dviem asteroidams. Tai va, pavirsta
0: tai
1: mažesnis
0: toks...
1: ir vienas didesnis perima kitą ir kitas tampa jo mėnuliu arba palidovu.
0: Čia va taip vyksta, čia visi šitie utkestai, kuriems nepavyko tapti planetomis, dabar tai pradeda vieni kitus terorizuoti. Jau susitikai, žinok, tu būsi mano palidovas ir ne kitaip. geras, pasirodo visur. Ne tik mūsų planetui, bet visam kosmose, visoje kažkokiai keistoj mūsų šitoje esybėje yra kažkokios konkurencinės, kažkokie konkurenciniai pasidalinimai, kaip čia viskas veiks. Oi, gerai, galim su truputėlį sugrįžti į Žemę. Ashes and Dust, toks kūrinys laukia jūsų visai netrukus, bet priklauso jis projektui Black Asteroid. Tai yra amerikiečių prodiuserio. Didžėjaus ir atlikėjo Brian Black solinis projektas. Jis pradėjo savo karjerą dirbdamas garso dizaineriu ir klavišinių instrumentų techniku pas Prince, jo studijoje Paisley Park, Minneapolyje. Vėliau jis grojo industrinės elektronikos projektuose Halo Black ir Motor, o 2011 metais pradėjo savo solinį projektą Black Asteroid. Na, šis kūrinys yra dar kartu su Actors vokalistu Jason Corbett. Jis buvo išleistas 24 metais kaip singlas ir vėliau įtrauktas į albumą Infinite Darkness. Tai toks industrinio techno, post-punk derinys. Girdėsi čia tokios sunkesnius elektroninius ritmus, kurie susilies su melancholišku vokalu ir, žinoma, atmosferinė nuotaika. Tai linkiu gerą klausimusi. Čia Black Asteroid ir Ashes and Dust.

0: 4 minutės po 16 valandos. Labas visiems, kurie galbūt tik dabar įsijungėte LRT Opus. Čia laida be problemų ir čia DJ Seinfeld su Quakin baigė skambėti, o mes toliau su Rimvido kalbamės apie asteroidus.
1: O taip, aš bandau išsiaiškinti jų, kuris laikas, ir ne tik šiandien, bet ir anksčiau man buvo šitas klausimas kilęs, kuo skiriasi asteroidas ir meteoritas, gal tu ne, man gali paaiškinti.
0: Aš kažkada bandžiau aiškintis ne asteroidą, o meteoras ir meteoritas. Tai meteoras yra visi, nu čia man atrodo, dabar galėsi patikslinti mane, bet kiek aš pamenu, tai kad visi, kurie skrenda ir pasiekia atmosferą, yra meteorai, bet tie, kurie pasiekia Žemę, yra meteoritui.
1: Panašiai, taip, man irgi pavyksta panašius dalykus rasti, asteroidas, tai va tas didelis akmuo kosmose, besisukantis meteoroidas, nuo jo atskilęs mažesnis gabalas, meteoras, tai kai tas gabalas dega mūsų atmosferoje ir tada meteoritas, tai jau kas nukrito ant žemės, bet į žemę krenta ir asteroidai, bet kaip suprantu, kai jie jau pasiekia mūsų atmosferą, juos mes pervadiname meteoritus, tada arba meteoroidus, arba meteorus.
0: Na, dėl to, kad mūsų atmosfera tokia nepalanki, nelabai nori priimti, nori sudegint, kad mūsų nepasiektų ir neniokotų.
1: Tai žodžiu, jau sakoma, nukrito meteoritas, nors iš tikrųjų tai pradžioje tas meteoritas tikriausiai buvo asteroidas. Tiesiog čia nukritas ir žmonės meteoritus kolekcionuoja, įvairius turiu ir vieną aš namuose gabaliuko, gal jeigu gerai pasikuiščiau ir paieškočiau, gal ir ne vieną netgi rašiau, nes kažkurias per kalėdas man regis draugam dovanojau. Jie iš karto, kai perki meteoritą ar jo gabaliuką, tai būna iš karto parašyta, iš kur tu čia, iš kur jis nukrito, kada nukrito, nes dažnai būna ne tik vienas gabalas, kaip mes įsivaizduojam, nukrinta, bet
0: taip,
1: daug
0: mažų
1: gabaliukų ten ir toj, tam tikroj teritorijai galima jų daug atrasti. Tai va, o čia kalbant apie muziką, tai turiu grojaraštį, turim Yves Tumor, kuris yra tikruoju vardu Šonas Lee Bowie, muzikantas, muzikos produceris, kuriantis eksperimentinę muziką, gimęs Majamyje, Floridoje, bet tiesa, augo jis Tenesio valstijoje, sako, kad jam ten labai nepatiko, tai būdama 16 pradėjo kurti muziką, pat save išmokė, kaip groti būgnais, bosinė gitara, gitara ir klavišiniais, sako, kad tenis jam tikrai labai nepatiko, būdamas 20 persikraustė į San Diego, paskui mokėsi Los Andželio, o tada susipažino su Mickey Blanco. Kitu įdomiu kūrėju, kurio beje kūrinys, mačiau, pateko iš šio savaitės grojamiausių sąrašą, ir jie kartu net 2,5 metų keliavo ir turavo po Europą ir Aziją. Buvo užsukęs Yves Tumor ir čia į Lietuvą, jeigu neklistu praėjusiais metais. Ir turime kūrinį iš jo susijusi su meteorais ir meteoritais. Meteora Blues pavadintas kūrinys dabar LRT Opus eteryje.

0: Only When You Move, taip dainuoja Nunzi kūrinyje Easy. Labai smagus, kažkaip man čia gražiai suskambėjo, toks vasariškas, lengvas tikrai kūrinys, neveltui taip ir pavadintas Easy, o dar tokie judantys kūnai yra ir asteroidai, apie kuriuos mes šiandien ir kalbamės.
1: Kurie pasirodo, kaip pasiekė Žemę, tampa meteoritais, nukritę čia ir vieną suradau labai įdomią istoriją, nors kasdien Žemė nukrenta apie tarp 40 ir 100 tonų kosminių dulkių ir smulkių meteoritų ir visokiausių dalelių, bet yra tik toks vienas gerai užfiksuotas ir dokumentuotas atvejis, kuomet į žmogų pataikė meteoritas iš dangaus. Ir tai yra labai labai įdomi istorija, turinti ryšį ir su radiju. Tai nutiko 1954 metais. Ana Hodges Amerikoje tiesiog ilsėjosi savo namuose lovoje, kai į jos namą pataikė meteoritas. Jis pralaužė stogą, atsitrenkė į radijo imtuvą, o tada į ją. Ir yra nuotraukos išlikę nespalvotos, kaip jai šona sumuštas ir kaip tas meteoritas atrodė, jis buvo beveik 4 kg svorio ir viskas gerai išgyveno ir nors krintantis į žemę iš kosmoso objektai būna, kad sužeidžia žmonės, bet čia pirmas ir toks praktiškai vienintelis dokumentuos atvejis, kai tiesiogiai pats objektas, o ne duštantis aplinkui daiktai ar stiklai sužeidė žmonės.
0: Nu, bet
1: žmonės.
0: Irgi tokių rikošetų, pirmiausia kalė į stogą.
1: Į stogą, paskui radiją, o tada jau į namo gyveno. Įdomu,
0: piktas buvo.
1: Įdomu dar iš to istorijoje tai, kad ši ponia kartu su savo vyru tą namą nuomavosi ir tuomet kilo teisinis ginčas visai nemenkas, kam priklauso tas iš dangaus nukritas daiktas, todėl kad namo savininkas sakė, kadangi namas mano, jūs tik nuomojatės, tai ir meteoritas yra mano, nes jis yra mano name. Bet visgi laimėjo ši ponia teisinį ginčą ir tuomet atidavė meteoritą į Alabamą. Amos istorijos muziejų.
0: Super istorija, šiaip tikrai, tikrai gera istorija. Labai man patinka, kad dar tu pasirinko tokią trajektoriją iš pradžių. Nu, tai aišku, reikėjo tą stogą pramušti.
1: Išjungia radiją, perjungia dainą.
0: Nepatinka man šita daina ir šita moteris man irgi nelabai patinka. Žodžiu, viskas ištaškysiu, kas pasitaikys pakeliai.
1: Taip, bet jis sveika gyvoja, viskas jai tvarkoje buvo.
0: Nu, tai gal toks, žinai, gal netokie jie ir stiprus. Nors įsivaizduoju, kad greičiu lekia neblogo. Jeigu jau pramuša žemės atmosferą, tai vadinasi, turėtų ir tas greitis vis tik skriejimo būti pakankamai didelis.
1: Tikrai taip, bet kaip supranta, tikimybė, kad jūs pataikys meteoritas yra labai maža.
0: Na, bet nenulinė. Jau dabar, kaip žinome. Gerai, apie dar skraidančius kūnus. Šia truputėlį gal atsitrauksiu nuo asteroidų, bet kadangi kalbėjom apie meteoritus, tai žodžiu, pagalvojau, kad galim apie kometas truputį pakalbėti. Man pasirodė visai įdomu, kad tiek, pavyzdžiui, kometa, tiek asteroidas, tuomet, kai jau patenka į Žemės atmosferą, tampa švytinti tą dalelę vadinamą yra meteoru, dėl to ir kometos dažnai yra vadinamos krintančiomis žvaigždėmis. Na, o jeigu dalis to kūno nesudega ir nukrenta ant Žemės paviršiaus, jį vadinama yra meteoritu. Tai, žodžiu, kometos ir asteroidai yra skirtingi kosminiai kūnai, tuoj paaiškinsiu kodėl, bet nuolaužos gali tapti ir meteorais, ir meteoritais. Tai, žodžiu, gali, jeigu ne asteroidas pataikyti jūs, tai gal kometa kaip nors tenais vis tik bus dalelės. O šiaip iš esmės skirtumas tas, kad kometa yra sudaryta iš ledo, dulkių ir olienų, asteroidas iš olienų ir metalų. Taip pat dar kiti skirtumai, priartėjusi prie Saulės suformuoja komą. Koma tai vadinasi, yra tokia švytintis toks debesis, kuris yra sudarytas iš dujų ir dulkių. Ir tada turi tokia ta uodega vadinama, dėl to jos tarsi labai gražios, tokios krentančios žvaigždės su dar tokia uodegėlė. Ir tuomet dar skirtumas toks, kad kometos dažniausiai atskrenda iš tolimų Saulės sistemos ryčių, o asteroidai dažniausiai randami yra asteroidų žiede tarp Marso ir Jupiterio. Tai va, tai kažkaip man šiaip tos kometos šiaip dėl savo sudėties yra dažnai vadinamos purvinomis sniego gniūštėmis, dėl to, kad yra iš ledo sušalusių dujų, dulkių ir olienų. Tai iš tikrųjų net, nu, jos švyti dėl to, kad atmosferoje pakliuvusio švyti, bet šiaip tai sakyčiau toks visai purvinas daiktas. Bet kodėl apie tai išneku? Dėl to, kad noriu dabar pagroti jums dar šimetinį darbą iš Pluid Comet, iš kometų lietaus. Tai šio dueto puikaus, kuris tokia tikrai retro disko muzika groja ir šiais metais išleido kūrinį Under the Sun. Tai iš esmės visi čia tie kosminiai kūnai, kurie čia pas mus atskrenda arba neatskrenda, arba mus praskrieja, vis tiek yra po saulę, mes su jais esame taip pat. Tai kviečiu pasiklausyti čia Pluie de Comet Under the Sun, visai netrukus sugrįšiu ir trumposiam žinios.

Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad per susitikimą su šalies vadovu demokratų kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas patikino Gitaną Nausėdą, jog tapęs ministru tęstų prioritetinius darbus. Pasak šalies vadovo patarėjo, tarp prioritetų iki 2028 metų užsitikrinti vietinės elektros gamybos pajėgumus, toliau plėtoti transatlantinį ryšį su Jungtinėmis Amerikos valstijomis bei įgyvendinti regioninius projektus, sausumos jungti su Lenkija, Harmony.

Link taip pat jūrinį kabelį su Vokietija. Nausėda anksčiau yra sakęs neturintis abejonių dėl Savicko gebėjimo vadovauti energetikos ministerijai. Pats kandidatas sako per susitikimą.

Valentinavičius yra Kauno technologijos universiteto mokslininkas. Vasarį buvo deleguotas į Valstybės pažangos tarybą, anksčiau dirbo patarėjų Seimo kontrolierių įstaigoje, žmogaus teisų komiteto biuro vedėjų. Pareigūnai sako, kad indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dainų šventėje nėra. Didelis dėmesys skiriamas dalyvių saugumui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela teigia, kad ruošiantis didelio masto renginiui pareigūnai aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Įvertintas pastatų saugumas, apgalvota, ką daryti oro pavojaus metu. Nesitraukiant karštiems orams ir į ligoninės atvykstant daugiau pacientų, medikai paaiškina, kuo saulės smūgis skiriasi nuo perkaitimo. Pasak Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus vadovo Lino Darginavičiaus, tai panašios, bet skirtingos būklės. Viena lengvesnė – perkaitimas, kada žmogus jaučia silpnumą, yra šalta, drėgna oda, gali jausti dar papildomai pykinimą ar vemti. Ir yra saulės smūgis, kada žmogus perkaista, jo pačio temperatūra irgi pakyla, taip pat gali būti jaučiamas silpnumas, pykinimas ir vėmimas. Gydytojai primena, kad patyrus saulės smūgį reikia kuo greičiau pasitraukti į pavėsį ar vėsio patalpą, vėsinti galvą ir kaklą drėgnais kompresais bei gerti vandens, jei žmogus sąmoningas. Perkaitus svarbu atvėsti, gerti daug skysčių ir palsėti, o jei būklė blogėja, atsiranda sąmonės sutrikimų ar yra labai aukšta temperatūra, nedelsiant kreiptis į medikus. Ir apie orus. Naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis, galima perkūnija, vėjas silpnas. Temperatūra laikysis tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur bus ir kruša. Pusrytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis kils švalas. Temperatūra kils iki 27-32, vakaruose šils iki 26 laipsnių. Dabar yra 16:35. Opus.

0: LRT Epica pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną romantinė drama Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirima žiūrovams nuo 13 metų.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentiką. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: 8 minutės lieka iki 17 valandos, šiuo su jumis laida be problemų ir dabar pats metas pasižvalgyti po mūsų LRT radioteką. Tiesa, šiandien tokį nusprendėm padaryti išimtį ir paanonsuoti, kas joje atsiras visai netrukus, bet galbūt dar nėra, bet bandysim jūs sudominti.
1: O taip, atsiras šį ketvirtadienį naujausia tinklalaidės Žaidžiam žmogų dalis, naujausias epizodas ir jis yra su mokytoju Aliumi Avčininku. Aš tiesą sakant, nežinau, kaip ištarti pavardės, nes dar neklausiau epizodo, nes jis dar nepasirodė. Mes turim trumpą epizodo ištrauką, bet šiaip bendrai pats epizodas bus apie prieš 3 metus šio mokytojo pasiektą ribą. Po 10-mečio Užupio gimnazijoje jis uždarė klasės duris, išėjo iš darbo ir metam sustabdė savo įprastą ritmą. Keliavo, miegojo, ieškojo ne naujos profesijos, o naujo santykio su savimi. Alius tai yra meilės Lukšienės premijos laureatas. Vadovėlių autorius, taip pat mokytojas ekspertas ir šiandien jis vėl yra mokykloje. Ir čia turim trumpą ištrauką gavę iš tinklalaidės kūrėjos apie tai, kaip tos pirmosios dienos, o dar tiksliau pirmosios naktys atrodė, kaip mokytojas išėjo iš darbo mokykloje po 10 metų ir jo organizmas bandė suvokti naują režimą.
2: Kaip atrodė tie tavo poilsio nuo mokyklos metai?
3: Pirmus 3 mėnesius turbūt, jeigu neklystu, aš kiekvieną rytą, ketvirtą, prabusdavau išpiltas prakaito. Ir aš sapnavau mokyklą, nes aš visada keldavausi 10 metų, dirbau ir aš keldavausi taip ketvirtą penktą, kad tik tai spėčiau, dabar kaip pagalvoju, čia absurdas yra, kad tik spėčiau pasiruošti naujai darbo dienai, nes tiesiog nėra laiko. Tas režimas yra toks intensyvus ir tu tiesiog atsikeli anksti, porą valandų aš būdavo padirbu, pamokoms pasiruošiu, arba darbus taisau, rašinių krūvos namie padėtos, baigiu knygą kokią skaityti, sukuriu medžiagą naują. Ir panašiai, tai po 10 metų aš dar 3 mėnesius tą ketvirtą ryto prabūsdavau, užpiltas prakaito, persirengdavau ir tada dar guldavau toliau miegoti ir tik tai gal po 3 mėnesių susinormalizavo mano ritmas maždaug keltis 9 ryte, bet tada eidavau miegoti antrą nakties ir čia buvo mano režimas toks, tai buvo, galvoju, va štai kaip atrodo normalaus žmogaus gyvenimas, kada tu miegi be žadintuvo, natūraliai, be streso, neprabundi, išpiltas panikos, ar viskas spėjai, ar visur dalyvauji, ar viskas padaryta, ar aš niekur nevėluoju. Ir tada pradėjau nebesapnuoti to darbo, nieko, tada prasidėjo mano kelionės visos. Tai man taip gera buvo tiesiog leisti būti taip, kaip nori reikalauja kūnas, tiesiog sugrįžti prie to kūno, suprast, kad aš turiu tą kūną, kuriuo reikia rūpintis, o ne kad kūnas maždaug jisai eis kol mano valia. Liepė jam eit, kol valia laikosi, aš taip tikėjau, kad ir kūnas eis. Bet ne, aš kiek kartų esu atsidūręs ligoninėje primamajam visur, valia dar, sako, dar varyk, o kūnas jau žiūri, kad nebeneša, nebeveža.

0: Alerta Opus. Opus. 17 valandų ir beveik 4 minutės yra mūsų šalyje. Pradedame šią be problemų valandą su tokiais šokiniais, klubiniais garsais. Čia ką tik nuskambėjo ir Kepler darbas Use Your Head, o dabar pereikime prie savaitės albumo.
1: Šį kartą jis priklauso didžėjų ir producerių iš Lietuvos Zakminai ir jo debutiniam albumui The Boy with the Blue Eyes. Albume Zakmina tyrinėja pasikartojimo, transformacijos ir emocinės įtampos temas, kurdamas muziką, kurioje susilyja eksperimentinė elektronika, hipnotizuojantis ritmai ir kinematografiška nuotaika. Šiaip pats, kurie sako, kad albumą reikia klausytis visą vientisą, vieną kūrinį po kito, neatsitiktinai jie tokia tvarka sudėlioti.
0: Taip, toks jau išpildytas visas pasakojimas. Anksčiau vis tiek Zakminos kūrybos tikrai galėjom girdėti pavieniais singlais, na, bet dabar štai susikūpė Lukas Zeringis ir išleido jau savo debutinį albumą ir sakai, kad pats autorius sako, kaip jo reikia klausytis, mes galėsim ir išgirsti, ką jis sako apie šį albumą ir tai vyks jau rytoj. Lauksime jo svečiuose nuo 16 valandos čia pas mus studijoje ir susipažinsim ir pabendrausim apie šį naująjį debiutinį pilnametražį įrašą, o kol kas visą šią savaitę kviečiame būti kartu, kaip visada, ir dieninėse laidose klausytis kūrinių. Gal ir ne viso albumo iš karto, po vieną mes čia jums padalinsim, bet jeigu būsit kartu su mumis visą savaitę, tai visą gražiai ir suklausysit. Čia Zakmina ir tebūnie šiandien tai yra kūrinys pavadinimu Oracle.

0: Kas šiandien ant scenos? 17 valandų ir 16 minučių mūsų šalyje pats metas aptarti, kas šį gražų antradienį bus įdomaus ant scenos.
1: Ant scenos.
0: Kokios nors.
1: Ant scenos. Vilniuje pasižiūrėsime. Vilniuje yra tikrai į akį rausi traukiančių renginių. Pirmasis jų įvyks šį vakar Downtown Forest erdvėje. Ir ten grupė Bohemos Tarifas pristato savo albumą Diskomunikacija, kuris čia ką tik buvo ir LRT Opus savaitės albumu. Taip, pristato jį gyvo koncerto pavidalę, jeigu galima taip išsireikšti. Iš tiesų 7 valandą prasidės grupės Felas koncertas. Jie apšiūrėjo visus, nuo 8 valandą šį vakarą ir Bohemos Tarifas lipsi sceną. Šiaip įdomu, kad abi jaunos grupės, grupė Felas, nugalėjo LRT Opus talento konkursą šiemet, tuomet laimėjo garažo konkursą, na, Bohemos Tarifas praeitais metais laimėjo Novus konkursą. Gali būt, kad šiemet Novus konkursą tie patys Felas laimės, bet dvi jaunos grupės ir labai smagus ir energingas koncertas tiek iš vienos, tiek iš kitos grupės. Dar kartelį sveikinimai Bohemos Tarifui su puikiu albumo.
0: Man atrodo, kad dar čia jau čia bus trečiasis jų koncertas, jau jie čia
1: antras.
0: Kaip tokie
1: antras. Ai, ne, trečias, taip, teisingai. Tu teisi, čia trečias albumo pristatymo koncertas, paskutinis, su juo jie baigė albumo pristatymo turą, tai turėtų būti jau iš vis gerai susigroja, groja ir puikiai pašokdinti visus Downtown Forest hostelio lankytojus. Na, o taip pat šį vakarą Vilniuje loftą, menų fabrikas loftas atsiveža na, tokį autentišką New Yorko gatvių skambesį. Lietuva atvyksta viena svarbiausių hip-hopo figūrų pasaulyje laikomas legendinis prodiuseris ir didžėjus DJ Premier. Jo tikras vardas yra Christopheris Martinas. Jis nebereikalo vadinamas viena įtakingiausių asmenybių hip-hopo istorijoje. Tai žmogus, kurio garsas formavo visą repo epochą. Jis per daugiau nei 30 mečius trunkančią karjerą dirbo su ryškiausiais pasaulio hip-hopo vardais. Tai yra Nas, The Notorious B.I.G., Jay-Z, Busta Rhymes ir daugybė kitų. Jo produkcija tapo ne tik hitais, bet ir savotiškų kokybės ženklų visai repo kultūrai. Tai šį vakarą jį galima bus gyvai išgirsti Vilniuje lofte, o apšildo jį DJ Mamane. Su kolega čia LRT Opus eteryje, rytoj bus laida Rapsodija su juo, tai gal pasidalins įspūdžiais iš šio vakaro koncerto.
0: Net nebejoju, žino, kad bus tais įspūdžiais pasidalinta. Manau, kad net ir šioks toks anonsas jau buvo padarytas praėjusią savaitę. Tikrai, na, truputėlį gal girdėjau, kad užsiminė bent jau apie tai. Visos laidos, aišku, galima pasiklausyti LRT radiotekoje. Būtų keista, jeigu jie būtų to nepaminėję ir, aišku, pats DJ Mamane, tikiu, kad sugrįš su įspūdžiais, su pačiais šviežiausiais ir eksperto ausimis viską galės čia jums įvardinti dar šią savaitę. Ir aš galvoju, tą progą gal ir pasiklausom kažko iš DJ Premier. Čia beje, žinom, kad hip-hopo ir repo šioks toks fanas yra ir mūsų kitas kolega, tai yra Marius Andrijauskas, kars nuo karto tikrai kažką pagroja. Tai ir dabar čia iš jo atradimų skrinelės sugrosim kūrinį. Čia yra DJ Premier kartu su Rakim ir darbas Paid in Full.
2: Yo, Rakim, what's up? Yo, I'm doing it now with these, man. I'm trying to get paid in full. Now check this out. Since Norby Waltz is our agency, right? Karen Lewis is our agent. Zakiya and Fourth and Broadway is our record company. Okay, so who we rolling with then? Rolling with Rock. Rush Town Manager. Check this out. Since we're talking over this deaf beat right here that I put together, I want to hear some of them deaf rhymes. You know what I'm saying? And together, we can get paid in full.

Seimas pritarė, kad socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius būtų skiriamas naujuoju premjeru. Už tai balsavo 80 prieš 2, o susilaikė 28 parlamentarai. Valdantiesiems teigiant, kad Sinkevičius yra tinkamas premjero pareigoms ir turi reikalingų gabumų bei būdo bruožų, opozicijos atstovai sako, kad politikas stokoja pasiruošimo ir ambicijos. Sinkevičiaus teigimu laikas parodys, ar kritika išsakė parlamentarai bus teisūs. Daliai Vilniaus gyventojų Šnipiškėse, Šeškinėje ir Žveryne nutrūko elektros tiekimas. Energijos skirstimo operatorius aiškina, kad gedimas nėra didelio masto, o elektros tiekimą planuojama atkurti per maždaug 2 valandas. Dėl kokių priežasčių neveikia kabeliai, kol kas aiškinamasi. Jungtinės karalystės premjeras Kieras Starmeris pristatė gynybos investicijų planą. Jame numatoma gynybos pajėgumams stiprinti ir atnaujinti skirti papildomus 15 milijardų svarų investicijų. Tai 1,5 milijardo daugiau nei planuota skirti anksčiau. Birželio pradžioje iš pareigų atsistatydino buvęs gynybos sekretorius Džonas Hylis, kuris prašė skirti papildomus 18 milijardų svarų gynybos stiprinimui ir sakė, kad dabartinės pastangos nėra pakankamos. Kieras Starmeris šiandien sakė, kad didelė dalis investicijų bus skirta dronų technologijoms vystyti. Šiemet Jungtinėje karalystėje buvo numatyta gynybai skirti iš viso 60 milijardų svarų. Ispanijoje šiandien baigėsi terminas, iki kurio išimties tvarka leidžiama šalyje gyvenantiems nelegaliems migrantams pateikti prašymą deklaruoti ir legalizuoti savo buvimą šalyje. Jiems bus suteikiamas leidimas šalyje gyventi metus, su galimybe tai pratesti, jeigu jie gali įrodyti, kad atvyko į Ispaniją iki schemos galiojimo termino, neturi teistumo ir atitinka gyvenamosios vietos reikalavimus. Premjeras Pedro Sančesas sako, kad tokį prašymą pateikė daugiau nei 1 milijonas migrantų. Dauguma nelegalių asmenų Ispanijoje atvyko legaliai kaip turistai iš Latinų Amerikos ir pasiliko. Vilniaus universitete pristatytas išskirtinis atradimas. Šventų Jonų bažnyčioje po daugiau nei 200 metų atvertas vienas didžiausių 18 amžiaus baroko sienų tapybos ansamblių Lietuvoje. Restauratoriai po 19 amžiaus uždažymais aptiko daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų vientisos sienų tapybos, o didžiausias staigmena tapo tai, kad freskos išliko itin autentiškos.

0: Vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša, pusrytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis kils škvalas. Temperatūra kils iki 27-32, vakaruose iki 26 laipsnių.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
1: Čia Mycelium Institute doktorantas Kasparas Mejeris, Spenglos draustinis. Pirmas semestras, pradiniai stebėjimai atrodė įprasti, muzika, šokiai, laužai. Bet po vidurnakčio modeliai pradėjo kartotis. Veidai, judesiai, susitikimai neįmanomose vietose. Antras semestras. Einu vienur, atsiduriu kitur. Prietaisai nebeveikia. Instituto studentai išsibarstė. Nebemanau, kad micelis gyvena po susibūrimu. Manau, kad susibūrimas gyvena micelyje.
2: Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepos 16-20 dienomis.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: Džiazo elegancija ir trykštanti energija. Liepos 2-ąją muzikos magijos klube koncertuos saksofonininkas Kęstutis Vaiginis kartu su žinomais atlikėjais iš Suomijos ir Lenkijos. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.

0: Tarptautinė asteroidų diena šiandien yra, kalbėjom apie kosmoso kūnus, pasiaiškinom, kuo jie skiriasi vieni nuo kitų, bet apie muzikinį kosmosą ir jo platybės tikriausiai geriausiai išmano Darius Užkuraitis.
1: Geriau, žinok, net nepasakyčiau.
0: Tikras muzikinio kosmoso ekspertas šį vakarą bus su jumis, kaip ir kiekvieną antradienį. Antradienį šiandien?
1: Taip.
0: Gerai, vasara kažkaip ne visai pasimiršta tos savaitės dienos. Taip, šiandien laida Kosmosas lygiai nuo 7 valandos čia LRT Opus eteryje.
1: Taip, mes kaip asteroidai skrendam iš čia ir grįžime atgal į studiją jau kaip meteoritai rytoj.
0: Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Наверное, догадался.

Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklą. Vytauto gatvėje 72.

Labas vakaras visiems, kas šiuo metu klausėsi LRT Opus. Mūsų eteryje prasidėjo laida Kosmosas, o su jumis kartu šią valandą visokiausių muzikinių naujienų pasiklausysiu ir aš, Darius Užkuraitis. Šio vakaro laidą pradėjo dar visiškai šviežia nauja grupės Hiding Places daina The Secret to Good Living. Hiding Places tai Niujorko Brooklyn'e susibūrusi indie roko dream pop grupė, kurios muzikoje susilieja atmosferinės gitaros, lėtesnis, post-roko įkvėptas skambesys ir dviejų vokalistų. Studiologą. Šią grupę sudaro Audrey Keelin ir Nicholas Byrne ir dar du muzikantai, kurių bosas bei būgnai papildo sodrų, tačiau labai jau, kaip girdėjote, subtilų skambesį. Kritikai dažnai pabrėžia jų gebėjimą derinti triukšmingą gitarinį roką su itin jautriomis melodijomis. Nuo mūsų programo toliau tęsia vienas svarbiausių Vokietijos eksperimentinės elektronikos grupių susikūrusim 1994 metais Düsseldorfe. Tai grupė Kreis Adler. Ką tik pasirodė jų naujas albumas Hymns ir dabar jūs girdėsite dainą Phoenix, kur dalyvauja ir vokalistas Leo Garcia. Phoenixo simbolis čia reiškia atgimimą po sunkumų, paukštį kylant iš pelenų ir judant iš šviesos link. Kūrinys apibūdinamas kaip savotiška netradicinė protesto daina, neagresyvi ir tiesmuka, o kalbanti apie atsparumą, viltį ir gebėjimą atsinaujinti. Taigi, Cradler, Phoenix.

Tai buvo Tusmerke, viena originaliausių šiuolaikinės Norvegijos progresyvio roko grupių. Pas pavadinimas norvegų kalba reiškia prieblanda arba sutemas ir jis puikiai spindi jų kūriamą atmosferą. Tokia paslaptinga, mitologinė ir kupina gamtos simbolikos. Šią grupę dar 1994 metais įkūrė broliai dviniai Benediktas, jisai grupėje Benediktator, ir Kristoferis grupėje Krizla. Taigi, kaip minėjau, 94 grupė įkurta, tačiau jų aktyvi įrašų karjera prasidėjo tik 2012 metais, po 18 metų, įdomiai. Neseniai pasirodė jų naujas albumas Balderdom ir jūs girdėjote dainą iš jo Svensk Drom. Nu, dabar pasiklausykime Stimmerman, Niujorke veikiančio avangardinio roko projekto, kurio kūrybos centras yra multiinstrumentalistė, dainų autorė ir vokalistė Eva Lovitz. Jos muzika balansuoja tarp art roko, post-punko, math roko, kamerinės muzikos ir eksperimentinio indie. Šios grupės skambesyje galima išgirsti sudėtingas ritminės struktūras, netikėtas harmonijos, džiazo įtaką ir emocionalų vokalą. Kovą Stimmerman išleido naują albumą Challenging Music for Difficult People, kurio pavadinimas, na, gana taikliai apibūdina jo pobūdį. Tai muzika, kuri nėra lengvai nuspėjama, tačiau atsiskleidžia įdėmiai jos klausantis. Būtent čia yra daugiau klausimo muzika. Muzika smegenims, o ne širdžiai ar kojoms. Šį albumą prodiusavo Eva Lovitz kartu su Carlos Trulli, o jame groja ir dar keli Bruklino eksperimentinės scenos muzikantai. Jūs girdėsite kompoziciją iš naujo albumo, jį vadinasi Bent, taigi Stimmerman iš Niujorko.

Šį vakarą žanro klasikoje visiška progresyvio roko klasika King Crimson, man asmeniškai gyvenimo grupė numeris vienas. Taigi King Crimson, legendinis 1969 metais išleistas debiutinis albumas In the Court of the Crimson King. Ką tik mes išklausėme vienos iš šio albumo dainų Epitaph, tai vienas svarbiausių progresyvio roko kūrinių. Ir šio kūrinio muziką sukūrė Robert Fripp, Ian McDonald, Greg Lake ir Michael Giles. O tekstą parašė Peter Sinfield. Daina yra laikoma vienu ryškiausių šaltojo karo epochos meninių komentarų apie žmonijos ateitį. 1969 buvo, na, išties neramus metai. Vyko Vietnamo karas, pasaulis gyveno nuolatinėje brandulinio karo baimėje, visuomenė skaldė politiniai ir kultūriniai konfliktai. Nors dainoje nėra tiesioginių nuorodų į konkrečius įvykius, jos atmosfera persmelkta suvokimo, kad civilizacija gali sunaikinti pati save. Praėjo daugiau kaip 50 metų, tačiau daugelis klausytojų pastebi, kad tos temos išlieka stebėtinai šiuolaikiškos. Nerimas dėl karų, technologijų, klimato krizės ar politinio neapibrėžtumo leidžia Epitaph skambėti ne kaip istoriniam dokumentui, o kaip nuolat pasikartojančiam perspėjimui. Nuo dabar pasiklausykime garsiausios King Crimson dainos ne tik šiame albume, bet ir apskritai visoje kūryboje. Tai 21st Century Schizoid Man, 21 amžiaus šizofreninis žmogus. 69-aisiais ši daina skambėjo tarsi iš ateities, agresyvi, chaotiška, kupina džiazo improvizacijų ir beveik metalo sunkumo. Ji dažnai laikoma viena pirmųjų kompozicijų sujungusių progresyvų į roką, džiazą ir tai, kas vėliau pradėta vadinti heavy metal. Svarbu suprasti, kad žodis schizoid, šizofreniškas, čia nėra medicininė diagnozė tiesioginė prasme. Teksto autorius Peteris Sinfieldas jį naudoja kaip metaforą žmogui, kuris prarado ryšį su kitais, gyvena nuolatinėje baimėje, yra emociškai susvetimėjęs, tampa savo epochos produktu. Tai 21 amžiaus žmogus, kurį suformavo smurtas, propaganda, technologijos ir karas. Sinfieldas tarsi sako, kad didžiausia 21 amžiaus liga nebus fizinė, ji bus dvasinė. Žmogus taps suskilęs į daugybę vaidmenų, į pilietį, vartotoją, darbuotoją, internetinę tapatybę. Jis nuolat gaus milžiniškus informacijos kiekius, bet vis sunkiau supras, kas yra tiesa ir kas yra jis pats. Paradoksalu, tačiau praėjus daugiau nei 50 metų, ši daina daugeliu klausytojų atrodo dar aktualesnė nei 69-aisiais. Ji nuspėjo ne konkrečius istorinius įvykius, o tam tikrą žmogaus būseną pasaulį, kuriame technologinė pažanga ir informacijos perteklius nebūtinai atneša daugiau išminties ar vidinės ramybės. Būtent todėl 21st Century Schizoid Man išlieka vienu įtakingiausių progresyviojo roko kūrinių. Taigi klausomės King Crimson, debiutas In the Court of Crimson King ir dabar daina 21st Century Schizoid Man.

0: te pasaryje.
1: Tai buvo Piksvaje, nors tikrai nesu tikras ir teisingai tariu, taigi Piksvaje, Prancūzijos Lione susikūrusi grupė, jungianti afro-kolumbietišką kurulao muziką su alternatyviu roku, džiazu, noizu ir post-hardcore energija. Pas grupės pavadinimas kilęs nuo hibridinės tropinio persiko palmės veislės, tai simbolizuoja dviejų kultūrų susiliejimą. Jų muzika dažnai apibūdinama kaip Latin Core, tradicinių Kolumbijos ramio vandenyno pakrantės ritmų ir modernaus eksperimentinio roko sintezė. Neseniai pasirodė jų naujas albumas Delado El Lat ir mes išklausėme dainos El Rebulių, kas Kolumbijos ispanų kalboje reiškia samšį, šurmulį, chaosą ir didelį sujudimą. Tačiau tai nėra vieneigiama sąvoka, afrokolumbietiškoje kultūroje rebulių gali reikšti ir audringą bendruomenės susibūrimą, šventę, šokį, protestą ar spontanišką žmonių energiją. Nuo dabar škotų grupė Walt Disco junginti glam roką, new wave, post-punk, art pop ir šiuolaikinę elektroniką. Nors jų muzikoje aiškiai girdomos 80-mečio įtakos, ji nėra nostalgijos projektas. Grupės įtakas naudoja kalbėdama apie šiuolaikinę tapatybę, saviraišką ir emocinį pažeidžiamumą. Girdėsite naujausią kolektyvo singlą Coupe de Foudre, o po to Downtown Boys, jų naujasis diskas Public Luxury ir daina iš jo Viva la Rosa.

Po gerokai triukšmingos roko atkarpėlės šiek tiek ramybės ir relakso. Klausėmės Visible Cloaks, amerikiečių ambient ir eksperimentinės elektronikos dueto iš Portlando, kurį sudaro Spencer Doran ir Ryan Carlyle. Projektas prasidėjo 2010 metais kaip Dorano solinė veikla, bet po 4 metų prie jo prisijungė ir Carlyle. Ir nuo pat pradžių jų tikslas buvo ne kurti įprastą ambient muziką, o tyrinėti kaip skirtingos kultūrinės tradicijos ir šiuolaikinės technologijos gali susilieti į naują garsinę kalbą. Ką tik pasirodė jų naujas albumas Paradasens ir mes išklausėme kompozicijos iš jo diskį. Man dabar jūsų dėmesį dar vienas pakankamai ramus kūrinys, pilnas rytietiškos egzotikos, tai bus Akriza su daina Pejot.

Laidos pabaigai siūlau pasiklausyti šiek tiek lietuviškos muzikos. Mes ką tik išklausėme naujausio Umiko Kotori singlo Jangly, kuris signalizuoja apie artėjantį pilno albumo išleidimą. Iš tikrųjų būtų labai įdomu pasiklausyti viso to albumo, nes manau bus dainos labai įvairios ir įdomu, kaipgi jos sulips tarpusavį. Nu, man jau teigaina laikas su jumis atsisveikinti. Ačiū visiems, kas buvote šią valandą kartu su manim. Priminsiu, kad bet kurios kosmoso laidos jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Susitiksime jo kitą antradienį. O šios laidos pabaigai legendinė lietuviška undergroundinė grupė Delčia ir jų dainos Langas Plazma šiemetinis dar visiškai šviežias remiksas. Iki.

pripažinkim, kad taip dažnai nebūna, kad atsisuka fortūna su tavimi.

Vamos a cerrar.

yaral sa doom ba muy gune su magge jeri ar xale

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

visitor.

nešimės naštą iki galo. Galimų naštą gal ir dovanojai. Aš žinau, nešimės naštą iki galo.

Jūs klausotės. Elertai opus tavo muzika.

Карта Опус. Опус. Naktis su LRT Opus.

Того музыка.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.